0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Cafe. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Music and more. Smile FM Ro MD.

0: Here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
1: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
1: Okay.
2: Pe Smile FM Moldova.
0: Bună dimineața!
3: Bună dimineața! Joi începe pe Smile FM cu muzică bună și o stare calmă. Matinal fără scandal e locul unde ziua pornește fără grabă și fără presiune. Stăm împreună până la 9 cu piese care se potrivesc dimineții. Andrei Dumitrașcu la microfon. Să începem!

Minutul de sănătate la Smile FM. Salutare, sunt Sorin și astăzi îți prezint informații despre beneficiile probioticelor. Probioticele sunt bacterii benefice care ajută la menținerea sănătății tractului digestiv. Acestea pot îmbunătăți digestia, întări sistemul imunitar și preveni anumite afecțiuni, cum ar fi sindromul de colon iritabil. Poți obține probiotice din alimente precum iaurtul, chefirul, varza murată și kinky. Suplimentele probiotice sunt de asemenea o opțiune, dar consultă medicul înainte de a le folosi. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai...

0: frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
1: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: poate primi statut european. Bine, nu sunt unghii, ci picioare de porc. Iar tocana făcută din ele în Bihor a ajuns în analiza Comisiei Europene pentru statutul de specialitate tradițională garantată. Preparatul folosește unghii de porc, între ghilimele, ciolan afumat, ceapă, untură, usturoi, legume și condimente. Secretul este fierberea lentă, timp de 2-3 ore, până când colagenul din picioarele de porc îngroașă natural sosul. Rețeta este transmisă în comunitățile rurale din Bihor de peste 3 decenii și face parte dintr-un set de 13 produse românești aflate acum în evaluarea europeană. E limpede. O mâncare născută din gospodăria care nu arunca nimic poate ajunge patrimoniu culinar recunoscut.
1: Time to get out of bed. Time to put on the radio.
2: Andrei Dumitrașcu face matinal fără scandal. Bună dimineața!

Banana poate tăia beneficiile smoothie-ului cu 84%. Pui banana în smoothie ca să-l faci cremos, dar s-ar putea să-i tai exact partea bună. Un studiu al University of California, Davis, arată că o banană adăugată peste fructe de pădure a redus cu 84% absorpția unor flavonoli, antioxidanți legați de sănătatea inimii și a creierului. Vinovată pare să fie o enzimă din banană, aceeași care o face să se înnegrească după decojire. Ea poate degrada flavonolii înainte ca organismul să-i absorbă eficient. Banana rămâne un fruct bun, dar nu e neapărat cel mai bun partener pentru fructele de pădure într-un smoothie. E limpede. Uneori, combinația dintre alimente contează la fel de mult ca alimentele în sine. Selecting frequency. Frequency 5.

0: Mondial nu a fost unul în care a jucat Brazilia și nici Argentina sau altă echipă. Fanii au notat meciurile de la Campionatul Mondial 2026 ca pe niște filme de pe IMDb, iar liderul e surprinzător. Nu Brazilia, Argentina sau Anglia au primit cea mai mare notă, ci Belgia-Senegal, 3-2, după prelungiri. Meciul a luat 9,3 notă după ce Senegal a condus cu 2-0 până în minutul 86, iar Belgia a câștigat în 120 plus 5 minute. Pe locul 2 este Anglia-Croația, 4-2, cu nota 9,2, iar podiumul e completat de Austria-Algeria, 3-3, cu nota 9. La capătul opus stă Australia-Paraguay, 0-0, notat cu 4,8. Mondialul are deja peste 200 de goluri, dar fanii par să fi ales clar ce contează mai mult, răsturnările de scor. E limpede? La Mondial, numele mari atrag atenția, dar drama face spectacolul memorabil.
1: Turn radio's up. Andrei Dumitrașcu îți dă bună dimineața la Smile FM. Matinal fără scandal.

0: deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Din 7 iulie, Pofta de Luca are o nouă adresă în Huși, pe calea Basarabiei numărul 3. Covrig cu Nutella sau cu semințe? Merdenea? Pizza cu salam picant? Te așteaptă toate, proaspăt coapte, la noul Luca din Retail Park Huși.
2: Luca, facem bun, facem bine.
0: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas!
3: Construiești? Renovezi? La magazinul gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
4: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
5: E ca și cum am jucat un joc
6: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
6: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
5: Ne vedem la Impera MD.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vleduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbăta de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vleduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070030. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată.
4: Cadouri muzicale cu Ion Croitoru.
0: De luni până vineri, de la 5 la 8 seara.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Ministerul Sănătății propune reorganizarea sistemului de învățământ medical mediu prin integrarea colegiilor de medicină în structura Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu. Reforma este prevăzută să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027. Potrivit proiectului, reorganizarea vizează Centrul de Excelență Medicină și Farmacie Raisa Pacalo, precum și colegiile de medicină din Bălți, Cahul, Ungheni și Urhei, care în prezent funcționează ca entități juridice separate. Ministerul Sănătății susține că măsura urmărește consolidarea instituțională, armonizarea programelor de studii cu standardele europene și utilizarea mai eficientă a resurselor disponibile. În urma unei evaluări realizate împreună cu USMF, autoritățile au identificat mai multe probleme ale sistemului, printre care fragmentarea instituțională, dublarea funcțiilor administrative, utilizarea neuniformă a bazelor de practică și dificultățile colegiilor de a implementa individual schimbările curriculare. Autoritățile dau asigurări că activitatea educațională va continua în localitățile în care funcționează în prezent colegiile, iar angajații vor fi transferați în cadrul universității. Eventualele modificări ale structurii de personal vor fi realizate în conformitate cu legislația muncii și din resursele instituțiilor reorganizate. Mai mult de jumătate dintre producătorii de energie regenerabilă din țară riscă să intre în faliment din cauza surplusului de energie produsă în timpul zilei și a lipsei capacităților de stocare, avertizează expertul în energie Serge Tofilat. Potrivit acestuia, situația ar putea afecta securitatea energetică a țării și ar putea duce la majorarea tarifelor la electricitate. Într-o analiză publicată pe rețelele sociale, Tofilat explică faptul că în timpul zilei Moldova produce mai multă energie regenerabilă decât consumă, iar în lipsa bateriilor de stocare o parte din producție este irosită. Astfel, pe 5 iulie, aproximativ 145 de producători de energie regenerabilă au fost obligați să oprească generarea de electricitate timp de circa 5 ore. Expertul precizează că problema nu este specifică doar Republicii Moldova. În Grecia, restricționarea producției de energie verde a ajuns anul trecut la 6,6% din totalul energiei generate, în timp ce în Spania a atins un vârf de 11%. Expertul avertizează că mulți dintre acești investitori au credite și dacă nu își pot vinde energia, riscă să nu-și mai poată achita obligațiile financiare și să intre în faliment. Sergiu Tofilat susține că un asemenea scenariu ar afecta grav securitatea energetică a țării. În lipsa producției interne, țara ar fi nevoită să importe mai multă energie din România, în special în orele de consum maxim, când prețurile pe bursă pot ajunge până la 1000 de euro pentru un megawatt, mult peste nivelul actual al tarifelor achitate de consumatorii din țară. Peste 90 de arbori ar fi fost tăiați legal în mai multe zone din raionul Dondușeni. Inspectorii de mediu au descoperit cioate de salcâm, frasien, stejar și arțar, iar prejudiciul total calculat în 3 dintre cazuri depășește 30.000 de lei. Cazurile au fost descoperite în timpul unei razii desfășurate în raion, dar și în urma unei sesizări telefonice. În sectorul numărul 2 al ocolului Silvic Dondușeni, inspectorii au constatat recoltarea ilegală a masei lemnoase. Pentru această încălcare a fost întocmit un proces penal contravențional. Alte două cazuri au fost descoperite în fâșiile forestiere de protecție gestionate de primăria Țaul. Într-o zonă, inspectorii au numărat 64 de cioate de salcâm și frasin. Arborii cu diametri între 8 și 19 cm ar fi fost tăiați de persoane necunoscute. În total au fost sustrase 2,22 de metri cub de lemn, iar paguba provocată mediului a fost estimată la 12.350 de lei. Un alt caz a ieșit la iveală după un apel telefonic. Ajunși la fața locului, inspectorii au constatat că 8 arbori de frasin, stejar și arțar fuseseră tăiați ilegal dintr-o pădure gestionată de primăria Târnova. Arborii aveau diametre cuprinse între 10 și 55 de centimetri, iar cantitatea de lemn tăiat a fost estimat la 5,126 metri cubi. Prejudiciul cauzat mediului se ridică la 13.540 de lei. Așteptarea a luat sfârșit. Fotbaliștii și staful tehnic al campioanei naționale Petrocub Hâncești sunt nerăbdători în privința revenirii Liga Campionilor. În primul tur preliminar, hâncăștenii vor juca în dublă manșă cu jucătorii din Albania, iar meciul tur se va disputa la Chișinău. Înaintea primei manșe, ambele echipe au susținut câte două partide. Și dacă Petrocubul a evaluat în meciuri oficiale, atunci Egnatia a avut parte doar de partide amicale. Meciul Petrocub Hâncești-Egnatia se va disputa miercuri 8 iulie, începând cu ora 20. Partida va avea loc pe stadionul Zimbru din Chișinău și va fi condusă la centru de cazahul Sayat Karabayev. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii anunță cer noros pe întreg teritoriul țării. În centru, maximele vor atinge 26 de grade, iar minimele vor indica până la 17. În sudul țării, meteorologii anunță temperaturi de până la 28 de grade pe timp de zi. Noaptea, valorile termice vor coborî până la 19. În nordul țării, temperaturile maxime vor ajunge până la 24 de grade, iar minimele vor coborî până la 15.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
3: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
4: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
5: Primele note de tobe tropicale te ridică instant pe ring. Sorry nu e doar o piesă pop. E punctul în care Justin Bieber și-a îmbrățișat publicul cu o mare, sinceră scuză și a primit iertare.

0: Hit Stories, de la idei la hituri. În toamna lui 2015, încercând să-și reconstruiască imaginea după un an controversat, Justin Bieber a lucrat cu Skrillex și Bloodpop pe noul album Purpose. Sorry a apărut pe 22 octombrie cu semnătură compozițională împărțită între Justin, Julia Michaels, Skrillex, Michael Tucker și Justin Traitor, o echipă gata pentru reinventare. Produs de Skrillex și Bloodpop, cântecul combină vibe-ul dancehall și tropical house, închegat într-un beat de 100 BPM și tonalitate do minoră. Într-un interviu pentru GQ, Bieber a declarat că nu e vorba doar de o scuză romantică, ci despre asumarea responsabilității. Nu îmi pare rău pentru că te-am supărat, ci știu că am greșit. Cei care au lucrat la piesă au apelat la influențe Moonbatten și Sinturi calde, care lasă vocalul lui Bieber să cucerească.
1: The first time I heard Sorry, I was definitely really excited to cut it. I'm really excited to get in the booth and I was really passionate about it and it was definitely the direction of what I was doing. And no, he made a call and was like, "Hey, Justin's looking for this style, this type of stuff." And Josh just randomly was like, "Hey man, we just got this song and I don't know if you like it or not," and played it. The more I listened to it, the more I fell in love with it, and then Skrillex kept begging me. He's like, "Yo, Justin, this song's unbelievable." He's like, "Wait until I'm done with it." So he put his little finishing touches on it.
0: În doar câteva săptămâni, Sorry a devenit numărul 1 în Billboard Hot 100 în Marea Britanie și Canada, păstrându-se în topuri și lansându-l pe Bieber într-o eră pop matură. Sorry nu a fost doar un hit, a rămas simbolul unei transformări. Când îți asumi, îți transformi greșelile în artă, iar lumea e mai dispusă să danseze.

0: De ce nu poți arunca oare lucrurile vechi? Nu e mereu dezordine. Uneori casa se umple de obiecte pentru că oamenii se agață de amintiri, frici sau de versiunea lor dintr-un viitor pe care încă îl speră. Psihologii spun că lucrurile vechi pot deveni sprijin emoțional, nu doar obiecte uitate prin dulapuri. Unii păstrează suveniruri ca să nu piardă legătura cu trecutul. Alții țin cabluri, cutii sau haine din teama că vor avea nevoie de ele. Mai există și obiecte cumpărate pentru viața pe care omul voia să o înceapă, dar n-a început-o. Iar când spațiul devine aglomerat, stresul și oboseala mentală pot crește. E limpede. Uneori nu ne despărțim greu de obiecte, ci de povestea pe care am pus-o în ele.
1: Let's go! Hei, ești cu Andrei la Matinal fără scandal. Bună dimineața! Să fie veselie!

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii?
1: Tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Pe 13 iulie, Panini da Arturo din Hâncești împlinește un an!
1: Și facem petrecere ca la carte!
0: De la ora 16 te așteaptă DJ Black Art, DJ Z, MC Acron și magicianul Gary Cosma.
1: Distracție garantată!
0: Avem tombolă cu premii delicioase, vouchere pentru Panini, pizza și cine romantice pentru doi. Iar la degustare, un salam maturat de 2 metri, bruschete, cașcavaluri și un pahar de Prosecco din partea casei.
1: Și atenție!
0: Vom avea cel mai mare tiramisu din Hâncești. Iar la final, la 21:30, aprindem cerul cu artificii. Panini da Arturo. Un an de gust, voie bună și oameni faini.

0: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 068 474 446.
1: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
3: La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
4: Yummy!
3: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
5: În grădina lui Ion toate păsările dor.
6: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
7: Cum așa?
8: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
9: Apoi nu mașina.
0: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 0606700053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
8: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta.
10: Smile FM.
11: Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
8: Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete! Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Vrei un creier mai tânăr? Învață o limbă străină. O limbă străină nu-ți ajută doar CV-ul, ci ar putea fi antrenament pe termen lung pentru creier. Un studiu prezentat la o conferință europeană de neuroștiințe arată că persoanele care vorbesc mai multe limbi străine au creiere care par mai tinere. În unele cazuri, diferența ajunge până la 13 ani. Cercetătorii au analizat activitatea cerebrală a sute de persoane din regiunea bască și au folosit AI pentru a estima vârsta neurologică. Efectul părea mai puternic la cei care au învățat de vreme și stăpâneau bine limbile respective. Studiul nu dovedește că acesta este singurul motiv, dar sugerează că efortul lingvistic ține creierul activ. E limpede. O limbă străină nu rămâne doar în vocabular, ci poate deveni exercițiu de întreținere pentru creier.
1: Wakey, wakey, rise and shine.
2: Take a deep breath and relax, it's all gonna be fine.
3: Începe ziua cu zâmbetul pe buze.
4: Ascultă Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu.

0: Știi de ce îți pune câinele laba pe mână? S-ar putea să fie felul lui de a te mângâia înapoi. Când câinele își pune laba pe tine în timp ce îl mângâi, mesajul nu este neapărat oprește-te. De cele mai multe ori, specialiștii spun că gestul arată afecțiune, încredere și dorința de a rămâne aproape. Gestul vine încă din perioada în care puii își ating mama ca să ceară lapte sau atenție. La câinii adulți, această mișcare poate însemna și foame, joacă sau nevoie de ieșit afară, dacă apare cu alte semnale. Dar dacă animalul e relaxat, dă din coadă și caută contactul, laba pusă pe tine e un răspuns afectuos. E limpede. Câinele nu cere ceva, ci îți răspunde la iubire în limba lui.
1: Yo, what's up? Baby, let's go! Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok. Smile FM Moldova.

0: Apple crede că vei da $3000 pe un iPhone. Compania ar pregăti un iPhone atât de scump încât intră direct în zona laptopurilor premium. Viitorul iPhone Ultra, posibil primul model pliabil al companiei, ar putea ajunge aproape de $3000 în Statele Unite ale Americii, iar Apple nu pare să-l trateze ca pe un experiment. Ar fi cerut pregătirea până la 10 milioane de unități. Miza nu este doar un telefon care se pliază, ci un fel de iPad de buzunar. Deschis, ecranul ar urma să semene mai mult cu o tabletă mică, bună pentru aplicații, multitasking și video. Dacă modelul se vinde bine, Apple ar putea demonstra ceva important, că există destui oameni gata să plătească preț de computer pentru următorul iPhone. E limpede. iPhone Ultra ar putea fi testul prin care Apple află cât de sus poate urca prețul unui telefon.
1: Scandal, nu? Facem scandal, facem veselie, veselie facem!
2: Matinal fără scandal, cu Andrei Dumitrașcu!
0: Bună dimineața!
3: Hi, this is Dave Gahan from Depeche Mode and you are listening to our new single Ghosts Again. Ghosts Again.
2: This is your station, Smile FM.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
1: Ți-e foame?
3: Yummy!
1: Pizza?
3: Yummy!
1: Nuggets?
3: Yummy!
1: Inele de ceapă?
3: Yummy!
1: Desert sau salată?
3: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397.
3: Yummy!
0: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu! Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu! Zâmbetul copilului tău începe la Mate Kids! La Mate Kids găsești tot ce ai nevoie pentru cei mici. Hăinuțe adorabile, pătuțuri confortabile, textile moi și produse de calitate alese cu grijă pentru copilul tău. Te așteptăm cu drag la Mate Kids, în centrul comercial Kvartal. Mate Kids, pentru cei mici și părinții lor.
4: Alo, sunt eu, foamea.
5: A, da? Ia stai o leacă.
4: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgeri smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 078-24-34-92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
6: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294.
7: Viitorul se construiește prin educație.
8: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii: construcții, cadastru, evaluarea imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 0269-23603. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici. La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihal Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
9: Ioane, da, ce bine arăți! Parcă ești viu!
10: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
11: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la mor
2: morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 46 2323. Funerarius. Grijă până la capăt.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
3: Smile FM.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
8: Peste 10.600 de antreprenori și persoane interesate să lanseze o afacere au beneficiat în primele 6 luni ale anului curent de consultații, instruiri și sesiuni de informare oferite de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului. Instituția menționează că în această perioadă au fost oferite peste 6.300 de consultații individuale prin centrul de consultare. Totodată, peste 3.300 de persoane au participat la 39 de sesiuni de informare organizate la nivel național. Alte 1.063 de persoane au fost instruite prin programe dedicate dezvoltării competențelor antreprenoriale și manageriale. Cele mai multe activități de informare au fost organizate în teritoriu pentru ca antreprenorii să aibă acces mai ușor la informații. Sesiuni au avut loc în raioanele Ungheni, Cantemir, Cahul, Vâlți, Ocnița, Comrat, Orhei, Anininoi, Soroca și Călăraș. Consultațiile individuale au fost solicitate cel mai des prin telefon. De la începutul anului, ODA a oferit peste 5.000 de consultații telefonice. Alte peste 1.000 de consultații au fost acordate la sediul instituției. În perioada ianuarie-iunie 2026, bugetul de stat a înregistrat venituri administrative de serviciul vamal în valoare de 20 de milioane de lei. Acestea au crescut cu 1.362.000 de lei față de perioada similară a anului trecut. Cea mai mare pondere în structura veniturilor o deține în mod tradițional TVA-ul, aproximativ 68,6%, urmată de accize 24%, taxe vamale 6,5% și alte categorii de plăți, inclusiv taxa pentru efectuarea procedurilor vamale 0,3%. Accizele la importul de produse petroliere se ridică la 2.229.000 de lei. Accizele la importul de produse petroliere se ridică la 2.229.000 de lei, înregistrând o creștere de 7,3%. Urmează accizele la produsele din tutun, 1.619.000 de lei sau 32% din volumul total. În schimb, accizele la importul de mijloace de transport au scăzut, ajungând la 895.000 de lei, adică 17%. Au scăzut și accizele la importul de gaz lichefiat, 106.000 de lei. În același timp, au crescut accizele la importul de bere, 62.000.000. Accizele la coniac, lichioruri, băuturi spiritoase tari și alte băuturi au înregistrat o creștere și mai mare, 84.000.000. O creștere de 15,5% față de perioada similară a anului trecut. Reamintim că taxa pentru efectuarea procedurilor vamale a fost eliminată odată cu intrarea în vigoare a noului cod vamal. În prezent, aceasta se percepe doar de la rezidenții zonelor economice libere și ai portului liber internațional Giurgiulești. Peste 300 de producători din toate regiunile țării își vor expune mărfurile la cea de-a doua ediție a expoziției naționale Produs Autohton, care va avea loc în perioada 28-30 august curent. Evenimentul organizat la Centrul Moldexpo va pune accentul pe produsele fabricate în Republica Moldova și va propune vizitatorilor activități inedite pentru promovarea antreprenorilor locali. Ediția din acest an vine cu două noutăți importante, un clasament al celor mai apreciate crame din țară și un festival al plăcintelor gătite acasă. Unul dintre momentele cheie ale expoziției va avea loc în a doua zi a expoziției, când va fi prezentată cea mai mare plăcintă cu vișine realizată vreodată în Republica Moldova. În aceeași zi vor fi premiate cele mai apreciate crame din Republica Moldova, iar vizitatorii vor putea admira în premieră o galerie a covorului tradițional moldovenesc. Sergiu Hare a ținut să accentueze că produsele moldovenești câștigă tot mai mult teren pe piețele externe, iar Uniunea Europeană rămâne principala destinație pentru exporturile Republicii Moldova. Condițiile de cazare ale muncitorilor străini care vin să lucreze în Republica Moldova ar putea fi reglementate prin norme mai stricte. Necesitatea unui mecanism mai eficient de monitorizare a respectării drepturilor acestora a fost discutată la audierile publice organizate de Comisia Parlamentară pentru Protecție Socială, Sănătate și Familie, după apariția informațiilor despre muncitori străini cazați în condiții precare, inclusiv în vagoane amplasate la marginea municipiului Chișinău. În cadrul audierilor s-a decis crearea unui grup de lucru care va pregăti modificări legislative pentru
3: pentru stabilirea unor reguli clare privind cazarea muncitorilor străini, inclusiv cerințe legate de spațiu, siguranță și sănătate. De asemenea, au fost propuse sancțiuni mai dure pentru încălcarea drepturilor acestora. Autoritățile au identificat și alte probleme, precum lipsa examenelor medicale obligatorii, nereguli privind evidența timpului de muncă și bariere lingvistice care împiedică pe muncitori să-și cunoască drepturile. Noile reguli sunt discutate pe fondul creșterii numărului de cetățeni străini angajați în Republica Moldova. Datele prezentate la audiere arată că activitatea în domeniul migrației de muncă a crescut cu aproximativ 35% în prima jumătate a anului curent. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii anunță cer noros pentru teritoriul țării. În centru, maximele vor atinge 26 de grade, iar minimele vor indica până la 17. În sudul țării, meteorologii anunță temperaturi de până la 28 de grade pe timp de zi. Noaptea, valorile termice vor coborî până la 19. În nordul țării, temperaturile maxime vor ajunge până la 24 de grade, iar minimele vor coborî până la 15.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
6: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete.
6: Hai cu veselie.
0: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
11: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
12: Salut, sunt Ovidiu Munteanu, iar astăzi la Pastila de Știință vorbim despre un fenomen natural fascinant și înfricoșător deopotrivă. Tornada, coloana de aer care dansează cu furie peste pământ. O tornadă este un vârtej violent de aer care coboară dintr-un nor de furtună și atinge solul, provocând pagube uriașe. Se formează atunci când se întâlnesc mase de aer cald și umed de la sol cu mase de aer rece și uscat din atmosferă. Diferențele de temperatură și presiune creează un curent de aer ascendent, care începe să se rotească. Dacă vârtejul devine suficient de puternic și atinge solul, avem de-a face cu o tornadă. În centrul acesteia, vântul poate atinge viteze de peste 400 de km pe oră. Statele Unite ale Americii este țara cu cele mai multe tornade, în special în regiunea cunoscută ca Tornado Alley, o zonă ce include state precum Texas, Oklahoma și Kansas. Dar tornade au fost semnalate și în Europa, inclusiv în România. Tornadele sunt clasificate pe scara Fujita, de la F0, slabe, până la F5, extrem de puternice, capabile să distrugă clădiri din beton. În ciuda tehnologiei moderne, tornadele rămân greu de prezis. Totuși, radarele Doppler și rețelele de observație permit astăzi alerte rapide, salvând vieți. Tornada ne amintește cât de mic este omul în fața naturii, dar cu știință, pregătire și respect față de forțele planetei, putem învăța să trăim în siguranță. Sunt Ovidiu Munteanu și ne reauzim în curând, la o nouă pastilă de știință, tot aici, pe aceeași frecvență.

Dacia a prezentat oficial noul Striker, modelul său compact care promite să nu fie nici SUV clasic, nici break obișnuit. Mașina combină poziția înaltă și garda la sol de până la 20 de centimetri cu spațiul practic al unui break. Prețul de pornire va fi sub 25.000 de euro. Striker va fi produs în Turcia și devine al treilea model Dacia în segmentul C alături de Bigster. Are 4,6

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării. Combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5, Florăria Elvira.
1: Din 7 iulie, Pofta de Luca are o nouă adresă în Huși, pe calea Basarabiei numărul 3. Covrig cu Nutella sau cu semințe? Merdenea? Pizza cu salam picant? Te așteaptă toate, proaspăt coapte, la noul Luca din Retail Park Huși.
2: Luca, facem bun, facem bine.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
3: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
4: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Pe 9 iulie, istoria adună împărați, granițe, independențe și recorduri care au împins lumea puțin mai departe. În anul 118, împăratul Hadrian își făcea intrare oficială în Roma, la un an după ce îi succedase lui Traian. În 1520 este păstrată prima mențiune a unei hotărnicii, document care stabilea granița dintre Țara Românească și Transilvania, în nordul Olteniei. În 1762, Ecaterina cea Mare prelua tronul Rusiei în urma unei lovizuri de stat împotriva soțului său, țarul Petru al III-lea, iar în 1816 Argentina își proclama independența față de Spania. Ziua aduce și premiere memorabile. În 1877 începea prima ediție a turneului de tenis de la Wimbledon, astăzi cel mai vechi și mai prestigios turneu din lume. În 1922, Johnny Weissmuller, înotător american născut la Timișoara și viitorul interpret al lui Tarzan, devenea primul om care cobora sub un minut în proba de 100 de metri liber. În 1979, sonda Voyager 2 trecea la doar 570.000 de kilometri de Jupiter și trimitea imagini spectaculoase ale planetei și sateliților săi. Astăzi își sărbătoresc ziua de naștere Margareta Păslaru, Angela Similia, Mirabela Dauer și Daniel Iordechioaie, iar Tom Hanks împlinește 70 de ani.

0: De astăzi, Tom Hanks este unul dintre actorii americani care au rămas mari și în comedie și în drama. A intrat în atenția publicului în anii 80, iar apoi a urmat filme care i-au fixat locul în cinema, de la Big și Sleepless in Seattle până la Philadelphia, Forrest Gump, Saving Private Ryan, Castaway și Captain Phillips. A câștigat 2 Oscaruri pentru rol principal cu Philadelphia și Forrest Gump, iar de-a lungul anilor a fost și actor și producător și unul dintre numele cele mai solide din filmul american. Acum Tom Hanks are proiecte noi, în ultimii ani a apărut în Here, filmul care l-a reunit cu Robin Wright, iar în 2026 revine și ca vocea lui Woody în Toy Story 5. În paralel pregătește și The Comebacker, un film nou cu temă sportivă. Spus simplu, Tom Hanks nu trăiește din amintirea rolurilor mari, ci continuă să joace și să lucreze în proiecte importante.
1: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: puțin până la finalul săptămânii, iar muzica rămâne cu tine pe Smile FM. Ne reauzim mâine dimineață de la 6. Sunt Andrei Dumitrașcu și îți mulțumesc că ai fost aici. Zi cu spor!
1: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
2: Okay.
1: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
2: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova. Bună dimineața!

0: deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție.
0: Calitate, diversitate și

0: Petroi numărul 3.
1: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
1: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
2: Poliția Republicii Moldova предупреждає. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Poliția Republicii Moldova призиває к бдительности.
0: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
3: Escrocii continuă să facă victime. 4 persoane suspectate că fac parte dintr-o grupare criminală, printre care se numără și 3 minori, au fost reținute în flagrant la Bălți. Potrivit anchetatorilor, suspecții ar fi deposedat 2 persoane de peste 720.000 de lei. Aceștia ar fi avut rolul de curieri în schemă și s-ar fi prezentat drept angajați ai unor instituții de stat pentru a obține banii de la victime. Pe numele persoanelor reținute au fost inițiate cauze penale pentru escrocherie și tentative de escrocherie în proporții deosebite mari. Victimele erau sunate de persoane care se prezentau angajați ai unor instituții de stat. Acestea erau anunțate că ar fi implicate într-o anchetă și că trebuie să predea o sumă de bani cash pentru verificarea bancnotelor. Oamenii legii au reținut în acest caz un cetățean ucrainean de 19 ani și 3 adolescenți de 16 ani. Potrivit anchetatorilor, aceștia aveau rolul de a ridica banii de la victime și de a-i transmite organizatorilor scheme în schimbul unor recompense financiare. Agenția pentru Securitate Cibernetică susține că deocamdată nu se știe cum au reușit escrocii să intre în posesia datelor personale ale victimelor. Un adolescent de 17 ani a ajuns la spital cu o traumă gravă a coloanei vertebrale după un accident produs pe malul Nistrului în apropierea satului Butor din regiunea transnistreană. Potrivit serviciilor locale de urgență, tânărul se afla la odihnă când a sărit de pe tarzanca improvizată și s-a lovit de fundul râului, într-o zonă cu apă puțin adâncă. Băiatul a fost transportat la spital și internat în secția de reanimare, unde primește îngrijiri medicale. Tânărul se afla la râu împreună cu un prieten. La un moment dat a decis să sară de pe o construcție improvizată, însă a căzut în apă exact în locul unde nivelul era mic. Prietenul, care se afla lângă el în momentul căderii, l-a adus singur la spital. Medicii i-au diagnosticat o traumă vertebromodulară închisă și l-au internat de urgență în secția de terapie intensivă. Poliția reamintește că săriturile de pe alte construcții improvizate pot provoca traume grave și consecințe irreversibile. Relieful fundului apei și nivelul apei în bazinele acvatice se schimbă constant, astfel încât chiar și locurile cunoscute pot deveni periculoase. Republica Moldova va găzdui în vara anului viitor următoarea conferință a președinților parlamentelor țărilor candidate la aderare la Uniunea Europeană. Anunțul a fost făcut după reuniunea inaugurală desfășurată la Belgrad, unde președinții parlamentelor participante au semnat o declarație comună privind instituirea unei platforme permanente de cooperare. Documentul a fost semnat în cadrul conferinței inaugurale a președinților parlamentelor țărilor candidate la aderarea la UE, organizată în perioada 7 și 8 iulie la Belgrad. Din partea Republicii Moldova, declarația a fost semnată de președintele Parlamentului Igor Grosu. Declarația stabilește bazele unei platforme permanente de dialog, coordonare și sprijin reciproc între parlamentele statelor candidate la aderare la UE. Documentul subliniază importanța strategică a procesului de integrare europeană și rolul esențial al parlamentelor în promovarea reformelor legislative, exercitarea controlului parlamentar și consolidarea instituțiilor democratice. Semnatarii și-au reafirmat angajamentul de a continua implementarea reformelor și armonizarea legislației naționale cu acquis-ul Uniunii Europene, în conformitate cu principiile și standardele europene. Totodată, declarația prevede intensificarea cooperării interparlamentare prin schimburi de experiență, bune practici și consultări periodice privind procesul de aderare la Uniunea Europeană. Nicoleta Cojocaru a devenit triplă campioană mondială U17 la haltere, după ce a cucerit 3 medalii de aur în categoria de 58 de kilograme. Competiția a avut loc în orașul Cali, Columbia. Potrivit unui comunicat emis de Ministerul Educației, sportiva noastră a triumfat la proba de ridicat cu rezultatul de 88 de kilograme, la aruncat, unde a stabilit un record mondial de 114 kilograme și la total cu un rezultat de 202 kilograme. O altă reprezentantă a țării noastre, Gabriela Danilov, s-a clasat în topul celor mai bune 10 halterofile din lume, ocupând locul 9 la categoria de greutate de 48 de kilograme. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologia anunță vreme instabilă în unele regiuni ale țării. Pe parcursul zilei sunt prognozate averse însoțite de descărcări electrice în nordul și sudul țării, în timp ce în centrul Republicii cerul va rămâne predominant noros. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, temperaturile maxime vor oscila între 22 și 27 de grade, iar cele minime între 11 și 16 grade. În centrul țării, valorile termice vor fi cuprinse între 14 și 25 de grade. În nord sunt prognozate temperaturi între 11 și 22. În sud, maximele vor ajunge la 27 de grade, iar minimele vor coborî până la 16.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
4: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
1: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: Salutare și bună dimineața, dragi prieteni! Uite că e o nouă zi aici la Smile FM. Suntem gata să vă dăm energie și multă, multă, multă muzică bună. Eu sunt Elena, ritmul zilei începe chiar acum cu Baby Rexha și piesa Hurt Once, What It Wants.
1: Smile FM, Happy Music.

Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one! Wow!

dimineața. Smile FM.

Dragilor, am revenit aici în continuare să ofer și prognoza astrelor, să aflăm ce ne pregătește această zi vis-a-vis de fiecare zodie în parte. Și începem cu Berbec. Ziua îți aduce energie și dorința de a face lucruri diferit, o veste sau o întâlnire îți poate schimba planurile într-un mod plăcut. La serviciu ai șansa să demonstrezi ce poți, iar în dragoste, sinceritatea va face minuni. Spre seară acordă-ți timp pentru odihnă și pentru cei dragi. Taur, astăzi este despre echilibru. Vei avea ocazia să rezolvi o problemă care te preocupa de ceva timp. Din punct de vedere financiar, evite cheltuielile impulsive. În familie, cineva îți va aprecia sfatul, iar un gest simplu poate întări o relație importantă. Gemeni, comunicarea este a tuul tău. Primești informații valoroase sau o propunere care merită analizată cu atenție. În plan sentimental, o discuție sinceră poate elimina neînțelegerile. Profită de această zi pentru a pune în practică ideile pe care le-ai amânat. Rac, intuiția te va ghida în direcția potrivită. Ai grijă să nu porți pe umeri problemele tuturor. O surpriză plăcută din partea unei persoane apropiate îți va reda buna dispoziție. Este un moment bun pentru a-ți face planuri legate de casă sau familie. Leu, ești în centrul atenției și ai toate șansele să impresionezi. Dacă ai un proiect important, acum este momentul să-l prezinți. În dragoste, farmecul personal îți aduce momente speciale. Ai grijă doar să nu lași orgoliul să vorbească înainte inimii. Am ajuns și la Fecioară. Ziua vine cu multe responsabilități, dar și cu satisfacții pe măsură. Organizarea îți va aduce un

0: Avantaj clar, o persoană îți poate cere ajutorul, iar sprijinul oferit astăzi se va întoarce când vei avea și tu nevoie. Seara este perfectă pentru relaxare. Iar pauza este perfectă pentru noi acum, să ascultăm Guess Who cu Nimic Nou și după vin cu partea a doua horoscopului.
1: Baby, let's go! Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok. Smile FM Moldova.

0: Am revenit așa cum am promis și pentru partea a doua a horoscopului. Vă reamintesc că ne-am oprit la zodia Balanță. Astăzi poți face pace cu trecutul și privi înainte cu mai mult optimism. Relațiile personale sunt favorizate, iar o întâlnire neașteptată îți poate aduce zâmbetul pe buze. În plan profesional, ai încredere în propriile decizii. Scorpion, ai ambiția necesară pentru a depăși orice obstacol. O oportunitate profesională îți poate deschide un nou drum. În plan afectiv, evite gelozie și ascultă mai mult decât vorbești. O veste bună spre finalul zilei îți va confirma că ești pe calea potrivită. Săgetător, spiritul aventurier te îndeamnă să ieși din rutină. Poți primi o invitație interesantă sau poți începe un proiect care îți stârnește entuziasmul. În dragoste, spontanitatea va aduce momente frumoase. Nu uita să fii atent și la detalii. Capricorn, munca depusă în ultimele săptămâni începe să dea roade. Astăzi este important să ai răbdare și să nu grăbești lucrurile. În familie se anunță o atmosferă armonioasă, iar o conversație sinceră poate rezolva o problemă mai veche. Vărsător, creativitatea ta este la cote maxime. Ai șansa să găsești soluții ingenioase acolo unde alții văd doar dificultăți. În plan sentimental, lasă deoparte reținerile și spune ceea ce simți. O veste bună legată de bani sau de un proiect te poate surprinde plăcut. Și încheiem predicțiile astrale cu zodia Pești. Ziua îți oferă ocazia să îți recapeți încrederea în propriile forțe. O persoană apropiată îți va fi alături exact când ai nevoie. În plan profesional, perseverența este cheia succesului. Spre seară, bucură-te de liniște și de lucruri simple care îți aduc fericire. Iar mesajul zilei pentru toate zodiile este o felul următor. Această zi te răsplătești sau îi răsplătește pe cei care au curajul să facă primul pas. O vorbă bună, o decizie luată la momentul potrivit sau un gest de recunoștință pot deschide uși neașteptate. Privește înainte cu încredere. Uneori cele mai frumoase schimbări încep chiar astăzi.
1: What's cracking, everybody? This is Neo.
2: Smile FM. Happy Music.

0: dimineața. Doar pe Smile FM ai muzică zâmbăreață pentru dimineață.
1: Dragilor, așa cum spuneam și mai devreme, e 9 iulie astăzi și haideți să aflăm și calendarul zilei, ce evenimente s-au întâmplat și ce sărbători avem astăzi. Este în primul și în primul rând Ziua Internațională a Distrugerii Armelor de Foc, marcată anual pentru a promova reducerea violenței armate și distrugerea armelor confiscate sau scoase din uz. Este Ziua Modei astăzi, o zi neoficială, dedicată creativității, stilului și industriei modei, celebrată în multe comunități și pe rețelele sociale. Biserica Ortodoxă îi pomenește astăzi pe Sfântul Mucenic Pangratie, episcopul Tavromeniei. Biserica Romană Catolică își sărbătorește pe Augustin Zaorong și însoțitorii săi, martirii din China. S-au întâmplat în această zi multe evenimente marcate. Începem cu cel din 1877, zi în care se desfășoară lupte importante în timpul războiului de independență al României în cadrul campaniei ruso-română-otomane. În aceeași zi, în 1955, este publicat celebrul manifest Russell Einstein, un apel istoric pentru pace și dezarmare nucleară. Iar în 2006, Italia câștigă campionatul mondial de fotbal, învingând Franța la loviturile de departajare, de fapt, într-o finală rămasă celebră pentru incidentul dintre Zinedine Zidane și Marco Materazzi. S-au născut pe 9 iulie Tom Hanks, actor premiat cu Oscar, unul dintre cei mai apreciați artiști ai cinematografiei mondiale, Courtney Love, George Henley, și el cunoscut pentru rolul cunoscută de fapt pentru rolul Lucy din seria de filme The Chronicles of Narnia. Ca și curiozități pot să vă zic că pe 9 iulie 1816 la San Miguel de Tucumán, reprezentanții Provinciilor Unite au semnat declarația de independență a Argentinei. Din acest motiv, 9 iulie este Ziua Națională a Argentinei, una dintre cele mai importante sărbători ale statului sud-american. Oare avem moldoveni prin Argentina? Cum credeți voi? Dacă da, să ne dați un semn. Ce pot să zic, 9 iulie ne amintește că istoria este făcută de oameni care au avut curajul să schimbe lumea, de la lupta pentru independență până la marele descoperiri și personalități care au inspirat generații întregi. Iar noi inspirăm prin muzică. Să vină Smiley, Alex Velea și Connector cu piesa Miss Universe.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Zâmbetul copilului tău începe la Mate Kids. La Mate Kids găsești tot ce ai nevoie pentru cei mici: hăinuțe adorabile, pătuțuri confortabile, textile moi și produse de calitate alese cu grijă pentru copilul tău. Te așteptăm cu drag la Mate Kids, în centrul comercial Kvartal. Mate Kids, pentru cei mici și părinților. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buză.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
3: Viitorul se construiește prin educație.
4: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii: construcții, cadastru, evaluarea imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 0269 23603. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
5: Peste 20.000 de persoane au vizitat în acest an expoziția de vagoane, teroarea de stat în Moldova sovietică, amploare, victime și făptași, organizată la Chișinău și Bălți în perioada 12 iunie-6 iulie. Potrivit organizatorilor, expoziția a atras aproximativ 17.500 de vizitatori în capitală și aproape 3.000 la Bălți, unde a fost prezentată pentru prima dată. Ajunsă la cea de-a patra ediție, expoziția a fost dedicată împlinirii a 85 de ani de la primele deportări staliniste din Basarabia și a avut drept scop păstrarea memoriei victimelor represiunilor regimului totalitar sovietic. Vizitatorii au putut descoperi documente de arhivă, fotografii, obiecte de epocă și mărturii care reflectă destinele familiilor deportate și experiențele celor care au trecut prin teroarea de stat sovietică. Expoziția a prezentat episoade importante din istoria regiunii, inclusiv Marea Teroare din anii 1937-1938, deportările din 1941 și 1949, dar și represiunile și formele de rezistență din perioada 1953-1989. La Chișinău și Bălți, vizitatorii au avut posibilitatea să participe la tururi ghidate, în cadrul cărora au primit informații despre documentele expuse, contextul istoric și poveștile victimelor. Programul expoziției a inclus și evenimente culturale, printre care proiecția filmului Corbi, Prada, Nompart și spectacolul 1946 al Teatrului Republican Luceafărul, în regia lui Slava Șambriș. Lucrările de construcție a unui nou apeduct care va asigura cu apă potabilă 10 localități din raionul Nisporeni au fost lansate. Sistemul va deservi aproximativ 9.000 de locuitori. Potrivit Agenției de Dezvoltare Regională Centru, este vorba despre localitățile Ciorești, Vâlcănești, Milești, Bălănești, Găureni, Vânători, Ciutești, Seliște, Valea Nârnovei și Părăceni. În orașul Nisporeni au început lucrările de modernizare a infrastructurii din cartierul Satul Nou, investiția în valoare de peste 22 de milioane de lei, prevede reabilitarea căilor pietonale, îmbunătățirea către grădiniță și amenajarea spațiilor publice din zonă. Ambele proiecte sunt realizate în cadrul Programului de Dezvoltare Regională cu sprijinul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și al autorităților publice locale. În Republica Moldova ar urma să fie introdus un control strict asupra speciilor invazive de plante și animale care afectează ecosistemele locale și provoacă pierderea agriculturii. Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat de Comisia Parlamentară pentru Mediu, Climă și Tranziție Verde. Speciile alogene de plante, insecte și animale se răspândesc rapid, inclusiv pe fondul intensificării comerțului internațional și turismului. Acestea înlocuiesc speciile locale, perturbă echilibrul natural și modifică proprietățile solului. În Republica Moldova, agricultorii pierd anual din cauza lor între 5 și 10% 10% din recolta de cereale, 15% din culturile de câmp și până la 25% din plantațiile multianuale. Printre speciile care provoacă deja pagube în țară se numără ambrozia, arțarul american, ailandul, gândacul de Colorado, șobolanii cenușii, căpușele și unele specii de pești. Proiectul prevede crearea două liste de organisme dăunătoare, una la nivel european și alta națională, adaptată riscurilor specifice Republicii Moldova. Speciile incluse în aceste liste nu vor mai putea fi importate, crescute, comercializate sau eliberate în natură. Excepții vor fi permise doar pentru cercetări științifice desfășurate în spații izolate în baza unei autorizații eliberate de Agenția de Mediu. Totodată, sub coordonarea Agenției de Mediu, va fi creat Sistemul Informațional Național de Supraveghere destinat depistării timpurii și eliminării rapide a organismelor biologice periculoase. Persoanele responsabile de răspândirea unor asemenea specii vor fi obligate să suporte din propriul buzunar costurile pentru refacerea ecosistemelor afectate. În meciul tur al primei runde preliminare, Petrocub Hâncești și Egnatia din Albania s-au despărțit la egalitate, scor 1-1. Campioana Republicii Moldova a deschis scorul deja în primul minut al partidei prin atacantul Petru Popescu, care a profitat de o greșeală ca în curtea școlii albanezilor. Egnatia nu a resimțit șocul și a preluat inițiativa în joc. După ce au ratat câteva ocazii de gol, discipolii lui Neville Dead au restabilit egalitatea în minutul 35. Partida retur se va disputa pe 15 iulie, începând cu ora 22.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
6: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
7: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
8: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
9: Primele note de tobe tropicale te ridică instant pe ring. Sorry nu e doar o piesă pop. E punctul în care Justin Bieber și-a îmbrățișat publicul cu o mare, sinceră scuză și a primit iertare.

0: Don't Eat Stories, de la idei la hituri. În toamna lui 2015, încercând să-și reconstruiască imaginea după un an controversat, Justin Bieber a lucrat cu Skrillex și Bloodpup pe noul album Purpose. Sorry a apărut pe 22 octombrie cu semnătură compozițională împărțită între Justin, Julia Michaels, Skrillex, Michael Tucker și Justin Traitor, o echipă gata pentru reinventare. Produs de Skrillex și Bloodpup, cântecul combină vibe-ul dancehall și tropical house, închegat într-un beat de 100 BPM și tonalitate do minoră. Într-un interviu pentru GQ, Bieber a declarat că nu e vorba doar de o scuză romantică, ci despre asumarea responsabilității. Nu îmi pare rău pentru că te-am supărat, ci știu că am greșit. Cei care au lucrat la piesă au apelat la influențe Moonbatten și Sinturi calde, care lasă vocalul lui Bieber să cucerească.
1: The first time I heard Sorry, I was definitely really excited to cut it. I'm really excited to get in the booth and I was really passionate about it and it was definitely the direction of what I was doing. And no, he made a call and was like, "Hey, Justin's looking for this style, this type of stuff." And Josh just randomly was like, "Hey man, we just got this song and I don't know if you like it or not," and played it. The more I listened to it, the more I fell in love with it, and then Skrillex kept bagging me. He's like, "Yo, Justin, this song's unbelievable." He's like, "Wait until I'm done with it." So he put his little finishing touches on it.
0: În doar câteva săptămâni, Sorry a devenit numărul 1 în Billboard Hot 100 în Marea Britanie și Canada, păstrându-se în topuri și lansându-l pe Bieber într-o eră pop matură. Sorry nu a fost doar un hit, a rămas simbolul unei transformări. Când îți asumi, îți transformi greșelile în artă, iar lumea e mai dispusă să danseze.

0: Matei cu Smile FM.
1: We have ignition. Strap in. You're about to listen to the hottest sound.
0: Hai cu hituri.
2: Hai să fim number one.
3: Dragii mei, dacă azi o noapte vi s-a părut că patul s-a mișcat puțin sau că visele au fost mai zguduitoare decât de obicei, nu au fost doar imaginație, la ora 1:30 în zona seismică Vrancea s-a produs un cutremur cu magnitudinea de 3,4 la o adâncime de 124,5 km, potrivit Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Seismul a avut loc la aproximativ 37 de km sud de Focșani, fiind resimțit slab în mai multe zone din regiune. Partea bună a fost un cutremur de intensitate redusă, fără probleme raportate, așa că putem spune că pământul doar și-a făcut întinderea de dimineață puțin mai devreme. Totuși, astfel de momente sunt un bun prilej să ne amintim că în cazul unui seism mai puternic, calmul și respectarea regulilor de siguranță sunt cele mai importante. Și dacă alarma de la telefon nu v-a trezit, se pare că natura a încercat să vă dea un bună dimineața puțin înainte de vreme.

0: Smile FM susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
0: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini, utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată, toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
4: Apoi nu mașina.
5: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow.
6: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
5: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
6: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas! Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
7: Check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: 10 și 26 de minute și vin cu o veste foarte importantă, dragilor. Funcționarii publici din Republica Moldova vor putea rămâne în activitate până la 7 ani după atingerea vârstei de pensionare, potrivit unor modificări legislative aprobate în Parlament. Până acum, legea permitea continuarea activității după vârsta de 63 de ani pentru cel mult 5 ani, prin numiri succesive de câte un an. Noile prevederi extind această perioadă la maximum 7 ani cu acordul scris al funcționarului și prin decizia autorității competente. În această perioadă, angajații vor putea activa în aceeași funcție, într-o funcție echivalentă sau într-una de nivel inferior și vor putea încasa atât pensia cât și salariul în condițiile prevăzute de lege. Autoritățile spun că măsura este necesară pentru a combate deficitul de personal din administrația publică și pentru a păstra în sistem specialiștii cu experiență care pot contribui la pregătirea noilor generații de funcționari. Potrivit datelor oficiale, aproape 20% dintre funcțiile publice din administrația centrală erau vacante la începutul anului 2026, iar în 2025 au fost ocupate doar 49,5% dintre posturile scoase la concurs. Deci, dragilor, noile modificări fac parte dintr-un pachet mai amplu de reformă a administrației publice, care include și schimbări privind recrutarea personalului, etica profesională și, desigur, integritatea funcționarilor. Iar noi ce putem spune? Noi ne întoarcem la muzică.
1: I like the selection of music. It's the sound.
2: We love.

0: Ei, uite, dacă așa mă auziți că șmâgâi din năsuc vorba moldovenească, nu e pentru că am emoții de la piesa asta din 2009, de am plâns toate fetele pe ea, e pentru că cred că mai am vreo alergie la ceva. Alergie la muncă, poate. Cine știe? Alergie la muncă doar pentru că am citit o veste bună aici pentru oamenii care se pregătesc de vacanță, mai ales pentru cei care visează la soarele din Dubai și Egipt, pentru că acolo au devenit vacanțele mai accesibile în această vară. Deci dacă până acum o vacanță în Dubai sau Egipt părea un vis mai greu de atins, vara aceasta vine cu vești bune pentru toți turiștii. Potrivit agenților de turism, sejururile de familie în aceste destinații sunt mai ieftine decât în aceeași perioadă anului trecut. Scăderea prețurilor vine pe fondul unui număr mai mare de zboruri charter și al unei concurențe mai mari între operatorii de turism. Cu alte cuvinte, mai multe avioane, mai multe oferte și mai multe șanse să prindeți o vacanță bună la un preț mai prietenos. Pentru un sejur all-inclusiv de 7 nopți în Egipt, ofertele pornesc de la aproximativ 470 de euro de persoană, iar pentru Dubai prețurile încep de la aproximativ 540 de euro de persoană. Cam așa spun specialiștii. Cele mai căutate destinații, dacă vă întrebați care sunt, rămân a fi Hurghada și Sharm el Sheikh, acolo unde turiștii caută plaje, mare caldă și relaxare. În schimb, Dubaiul continuă să atragă familiile prin combinația dintre plaje spectaculoase, distracție și atracții pentru toate vârstele. Așa că dacă aveți planul escapadă de vară, poate este momentul să verificați ofertele, pentru că uneori siguranța, de fapt singura diferență între mergem în vacanță și rămânem acasă, este un bilet cumpărat la timp. Specialiștii recomandă rezervările de timp, orice destinație nu ați alege, pentru că cele mai bune variante dispar rapid, mai ales în perioadele aglomerate ale sezonului estival. Da, și nu uitați să veniți și voi cu mesaje aici pe WhatsApp, Viber și Telegram, să ne spuneți voi unde mergeți vara asta. 0603070030 este numărul nostru. How do you know it's summer?
1: Just listen. Asculți Smile FM Summer Edition.

0: după tine, tine.
1: Te uite dacă o lagă, o long este Lil Chico Pitbull.
2: What's cracking, everybody? This is Neo.
3: Smile FM. Happy music.

Dragii mei, când natura își arată forța, uneori realitatea pare mai incredibilă decât orice film. În regiunea Guangxi din sudul Chinei, inundațiile puternice au adus o situație desprinsă parcă dintr-un thriller. Peste 900 de șerpi, inclusiv cobre veninoase, au scăpat dintr-o fermă și au ajuns în zonele de locuit. Apele revărsate au distrus țarcurile în care erau ținute reptilele, iar viitura le-a purtat spre localități, provocând panică printre oameni. Autoritățile au avertizat populația să nu încerce să prindă șerpi și să anunțe imediat echipele specializate dacă observă vreo reptilă. Televiziunea de stat din China a difuzat imagini cu șerpi deplasându-se prin apele inundate și a prezentat recomandări despre ce trebuie făcut în cazul unei mușcături. Iar dacă cineva se întreabă cum arată o combinație între o zi ploioasă și un film de aventură, iată răspunsul. Ploaie torențială, ape crescute și sute de locatari neașteptați care au decis să iasă la plimbare. Adică șerpii. În spatele acestui episod spectaculos se află însă o tragedie reală. Furtuna tropicală Maisak a provocat inundații severe în Guangxi, cu victime, pagube materiale importante și aproximativ 130.000 de persoane evacuate. Mii de salvatori și sute de ambarcațiuni au fost mobilizate pentru operațiuni de intervenție. Știți vorba aia, când vine nenorocirea, nu vine de una singură. Cam asta s-a întâmplat în zona Guangxi. Noi ne rugăm pentru ei și sperăm să treacă cu bine peste această calamitate și peste invazia de reptile. Până atunci ne întoarcem la hituri, ascultăm Maroon 5 și Christina Aguilera cu Moves Like Jagger, după vine și The Second Voice cu Alvin Senna, Let Me Be. În ora următoare ne auzim cu vești importante despre sănătate. Smile FM.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4 7 4 4 6. La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihal Ceahâncu, cu 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
3: Alo, sunt eu, foamea.
4: A, da? Ia stai o leacă.
3: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 07824 3492. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus. Pe 13 iulie, Panini da Arturo din Hâncești împlinește un an
5: și facem petrecere ca la carte.
0: De la ora 16 te așteaptă DJ Black Art, DJ Z, MC Acron și magicianul Gary Cosma.
5: Distracție garantată.
0: Avem tombolă cu premii delicioase, vouchere pentru Panini, pizza și cine romantice pentru doi. Iar la degustare, un salam maturat de 2 metri, bruschete, cașcavaluri și un pahar de prosecco din partea casei.
5: Și atenție!
0: Vom avea cel mai mare tiramisu din Hâncești, iar la final, la 21:30, aprindem cerul cu artificii. Panini da Arturo, un an de gust, voie bună și oameni faini.
6: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
7: Okay.
6: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
7: Okay.
5: Pe Smile FM Moldova.
0: Să fie veselie!
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
9: 16 străini care se aflau ilegal pe un șantier de construcții din capitală au fost identificați de Inspectoratul General pentru Migrație în urma unui control. 11 dintre aceștia sunt originari din Tajikistan și Uzbekistan. Aceștia nu aveau permis de muncă și s-au ales cu interdicție de intrare în țara noastră timp de 3 ani. Alți 5 străini provin din Azerbaidjan și au fost sancționați pentru că nu aveau permis de ședere, iar angajatorul urmează să fie tras la răspundere pentru angajare ilegală. De la începutul anului, Inspectoratul de Stat al Muncii a identificat peste 7100 de angajați care munceau clandestin. Peste 1000 de organizații ale societății civile și media independente din Republica Moldova și din statele parteneriatului estic vor beneficia de un sprijin financiar și expertiză în combaterea dezinformării. Prin intermediul programului regional Rezilienți și Conectați, inițiative comune împotriva dezinformării lansat la Chișinău, va fi promovată combaterea manipulării și a campaniilor de dezinformare. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană. Jurnaliști și reprezentanți ai ONG-urilor din statele parteneriatului estic, Republica Moldova, Ucraina, Georgia și Armenia, vor promova timp de un an reziliența socială împotriva manipulării și a știrilor false. Proiectul nu a fost lansat întâmplător la Chișinău. Republica Moldova s-a confruntat cu mai multe campanii de dezinformare pe parcursul ultimelor scrutine electorale. Obiectivul programului regional cu un buget de 5 milioane de euro nu este doar combaterea informațiilor false, ci și consolidarea instituțiilor democratice și a cooperării dintre societatea civilă și presa independentă. Termenul de menținere în activitate a funcționarilor publici de execuție și de conducere după împlinirea vârstei de pensionare va fi extins de la 5 la 7 ani. Inițiativa legislativă urmărește menținerea specialiștilor experimentați în sistem, asigurând astfel succesiunea cadrelor și un transfer eficient de experiență către tinerii colegi. Până în prezent, legislația prevedea că la împlinirea vârstei de 63 de ani, funcționarii publici puteau fi numiți pe perioade determinate de cel mult un an, fără ca durata totală să depășească 5 ani. Conform noilor prevederi, funcționarul public poate fi numit prin decizia persoanei sau organului competent și doar cu acordul scris al angajatului, în aceeași funcție publică, într-o funcție echivalentă sau de nivel inferior. Pe parcursul acestei perioade, aceștia vor beneficia concomitent de pensie și de salariu, în condițiile legii. Modificarea face parte dintr-o reformă mai amplă a administrației publice, prin care regulile de recrutare, etică și integritate urmează să fie modificate. Datele cu caracter personal prelucrate în cadrul dosarelor penale vor fi supuse unor reguli mai stricte. Parlamentul urmează să examineze în prima lectură un proiect de lege care instituie un nou cadru normativ privind protecția datelor personale utilizate pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor, armonizat cu legislația Uniunii Europene. Raportul asupra proiectului de lege a fost aprobat de Comisia Parlamentară pentru Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică. Documentul a fost elaborat de Ministerul Justiției și stabilește modul în care autoritățile competente vor putea prelucra date personale în cadrul procedurilor penale. Potrivit proiectului, noile reguli se vor aplica organelor de urmărire penală, procuraturilor, instanțelor judecătorești și altor instituții abilitate atunci când acestea utilizează date personale pentru prevenirea sau investigarea infracțiunilor, desfășurarea urmăririi penale, aplicarea măsurilor procesuale ori executarea pedepselor. Totodată, proiectul stabilește obligații suplimentare pentru instituțiile care gestionează astfel de informații. Acestea vor trebui să implementeze măsuri tehnice și organizatorice pentru protejarea datelor, să țină evidența operațiunilor de prelucrare, să desemneze responsabilitatea pentru protecția datelor și să asigure transparența privind utilizarea acestora. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii anunță vreme instabilă în unele regiuni ale țării. Pe parcursul zilei sunt prognozate averse însoțite de descărcări electrice în nordul și sudul țării, în timp ce în centrul Republicii cerul va rămâne predominant noros. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, temperaturile maxime vor oscila între 22 și 27 de grade, iar cele minime între 11 și 16 grade. În centrul țării, valorile termice vor fi cuprinse între 14 și 25 de grade. În nord sunt prognozate temperaturi între 11 și 22. În sud, maximele vor ajunge la 27 de grade, iar minimele vor coborî până la 16.
6: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
7: All right, here we go.
6: Hai cu zâmbete!
10: Hai cu veselie!
6: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
11: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
12: Salut! Sunt Ovidiu Munteanu, iar astăzi la Pastila de Știință vorbim despre un fenomen natural fascinant și înfricoșător deopotrivă. Tornada, coloana de aer care dansează cu furie peste pământ. O tornadă este un vârtej violent de aer care coboară dintr-un nor de furtună și atinge solul, provocând pagube uriașe. Se formează atunci când se întâlnesc mase de aer cald și umed de la sol cu mase de aer rece și uscat din atmosferă. Diferențele de temperatură și presiune creează un curent de aer ascendent, care începe să se rotească. Dacă vârtejul devine suficient de puternic și atinge solul, avem de-a face cu o tornadă. În centrul acesteia, vântul poate atinge viteze de peste 400 de km pe oră. Statele Unite ale Americii este țara cu cele mai multe tornade, în special în regiunea cunoscută ca Tornado Alley. o zonă ce include state precum Texas, Oklahoma și Kansas. Dar tornade au fost semnalate și în Europa, inclusiv în România. Tornadele sunt clasificate pe scara Fujita, de la F0, slabe, până la F5, extrem de puternice, capabile să distrugă clădiri din beton. În ciuda tehnologiei moderne, tornadele rămân greu de prezis. Totuși, radarele Doppler și rețelele de observație permit astăzi alerte rapide, salvând vieți. Tornada ne amintește cât de mic este omul în fața naturii, dar cu știință, pregătire și respect față de forțele planetei, putem învăța să trăim în siguranță. Sunt Ovidiu Munteanu și ne reauzim în curând, la o nouă pastilă de știință, tot aici, pe aceeași frecvență.

Dragii mei, vă salut în ora a treia de ritmul zilei și în ora asta vorbim despre lucruri care ne fac să fim mai sănătoși și mai longevivi. Atunci când auzim cuvântul colesterol, mulți dintre noi intrăm în alertă, dar adevărul este că nu tot colesterolul este rău. De fapt, avem un erou și un răufăcător. Colesterolul LDL, supranumit colesterolul rău, are obiceiul să lase bagaje pe pereții arterelor. În timp aceste depuneri îngustează vasele de sânge și cresc riscul de infarct sau accident vascular cerebral. În schimb, colesterolul HDL este echipa de curățenie. El adună excesul de colesterol și îl transportă la ficat, unde este eliminat. Dacă ar avea uniformă, probabil ar purta o salopetă și o mătură. Vestea bună este că putem influența nivelul colesterolului prin alegerile pe care le facem zi de zi. În primul rând, alimentația contează enorm. Mai puțină carne grasă, mezeluri, unt, prăjituri și produse de patiserie și mai multe legume, fructe, cereale integrale, pește, nuci și ulei de măsline. Arterele noastre preferate

0: Chiar și 30 de minute de mers alert de 5 ori pe săptămână pot face o diferență semnificativă. Iar dacă liftul și scările vă fac cu ochiul în același timp, încercați să-i spuneți nu liftului din când în când. Menținerea unei greutăți sănătoase, renunțarea la fumat, limitarea consumului de alcool și gestionarea stresului contribuie de asemenea la protejarea inimii și la menținerea colesterolului în limite normale. Este important de știut că uneori stilul de viață sănătos nu este suficient. Dacă medicul recomandă tratament pentru scăderea colesterolului, acesta trebuie urmat, iar alimentația și mișcarea rămân la fel de importante. Concluzia este simplă, colesterolul nu doare și de cele mai multe ori nu dă simptome. Tocmai de aceea este bine să-l verificăm periodic prin analize și să avem grijă de inimă înainte ca ea să ne atragă atenția. Pentru că, spre deosebire de mașină, la inimă nu putem schimba piesele atât de ușor.
1: Smile FM, Happy Music.
2: Let me talk to you.

publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii? Tot la promoție! Calitate, diversitate și

0: numărul 3.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
3: Yummy!
1: Nuggets?
3: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
3: Yummy!
0: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5. Florăria Elvira. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060 93938.
4: Din 7 iulie, Pofta de Luca are o nouă adresă în Huș, pe calea Basarabiei numărul 3. Covrig cu Nutella sau cu semințe? Merdenea? Pizza cu salam picant? Te așteaptă toate, proaspăt coapte, la noul Luca din Retail Park Huș.
5: Luca, facem bun, facem bine.
0: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne

0: Oferta.
1: The radio station you can't live without.
2: Smile FM.
0: Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete.
3: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Dragii mei, să știți că circulă de ceva vreme un truc care spune că poți verifica dacă untul este natural ungând o hârtie cu unt și dându-i foc. Dacă miroase plăcut, ar fi unt adevărat. Iar dacă miroase urât, ar conține grăsimi vegetale. În realitate, acest test nu este unul sigur și nu este recomandat. Mirosul rezultat în timpul arderii poate varia din multe motive și nu poate confirma dacă untul este 100% natural sau dacă are adaosuri de grăsimi vegetale. În plus, arderea hârtiei și a grăsimilor nu este o metodă sigură și poate fi periculoasă. Dacă vreți să alegeți un unt de calitate, există metode mult mai simple și mai de încredere. În primul rând, tot ce trebuie să faceți este să citiți eticheta. Un unt autentic are ca ingredient principal smântâna pasteurizată, iar conținutul de grăsime este de regulă între 80 și 82%. Cu cât lista ingredientelor este mai scurtă, cu atât produsul este mai apropiat de forma sa naturală. De asemenea, untul natural are o textură fermă atunci când este rece și devine ușor de întins după ce este lăsat câteva minute la temperatura camerei. Culoarea poate varia de la alb-gălbui la galben deschis în funcție de alimentația vacilor și de sezon. Untul este un aliment valoros din punct de vedere nutritiv și poate face parte dintr-o alimentație echilibrată, însă fiind bogat în grăsimi saturate, este recomandat să fie consumat cu moderație. Așadar, înainte de să transformăm bucătăria într-un mic laborator de incendii, mai bine verificăm eticheta. Este mai sigur, mai simplu și cu siguranță mai puțin spectaculos pentru detectorul de fum. Smile FM. Happy Music.

0: Summer Edition. Summer Edition. Muzică, știri și soare.
1: Crazy.

Am revenit aici să vorbim și despre specla roșie, care este unul dintre cele mai apreciate elemente atunci când vorbim despre o alimentație sănătoasă. Bogată în fibre, acid folic, potasiu, vitamina C și antioxidanți, ea poate contribui la menținerea sănătății inimii și a vaselor de sânge. De lungul timpului s-a spus că specla roșie vindecă tumorile sau că este cel mai puternic purificator al sângelui. În realitate, nu există dovezi științifice că specla poate trata sau vindeca cancerul. Totuși, consumată regulat ca parte a unei alimentații echilibrate, poate susține starea generală de sănătate datorită conținutului bogat de antioxidanți și nitrați naturali. Un alt avantaj este că are puține calorii și oferă sațietate, fiind un aliment potrivit pentru persoanele care doresc să-și controleze greutatea. Se poate consuma în multe feluri, crudă, fiartă, coaptă, în salate, supe, pureuri sau sub formă de suc. Există diete care promit pierderi de până la 5 kg într-o singură săptămână prin consumul zilnic de speclă roșie. Este important să privim astfel de promisiuni cu prudență. O scădere atât de rapidă în greutate nu este recomandată și, de cele mai multe ori, reprezintă în mare parte pierdere de apă, nu de grăsime. Dacă vreți să beneficiați de proprietățile sfeclei, nu este nevoie de cure drastice. Includeți-o de câteva ori pe săptămână în alimentație, alături de multe legume, fructe, cereale integrale și surse de proteine de calitate. Și un mic motiv de zâmbet. Dacă după ce mâncați sfeclă observați că urina sau scaunul capătă nuanță roșie, adică nu vă speriați, este un fenomen normal, numit beturie, care apare la unele persoane și dispare de la sine. Concluzia este simplă. Specla roșie nu este un aliment minune, dar este cu siguranță un aliment de nota 10 pentru o dietă sănătoasă. Uneori cele mai bune investiții în sănătate încep chiar din farfurie. Smile FM. Happy Music.

0: Dragii mei, uite că am ajuns și la finalul ediției de astăzi. A fost o bucurie să fiu împreună cu voi în această dimineață. Tot ce vreau să vă zic în continuare este să zâmbiți mai des, să aveți grijă de sănătatea voastră, să faceți alegeri bune în fiecare zi și nu uitați că prevenția este cel mai bun tratament, inclusiv prevenția prin zâmbet. Să nu ajungem supărați, să fim mereu cu zâmbetul pe buze, iar pentru asta ne ajută muzica de aici, de la Smile FM. Eu vă doresc o zi frumoasă, plină de energie și liniște. Ne reauzim cu drag și mâine, tot de la 9 la 12, aici la Ritmul Zilei. Eu sunt Elena, vă îmbrățișez, vă pup, pa, pa!
1: Smile FM, Happy Music!

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi, Taxi Leova! Sau ne poți suna oricând la 942 294.
1: Construiești, renovezi, la Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
0: Zâmbetul copilului tău începe la Mate Kids. La Mate Kids găsești tot ce ai nevoie pentru cei mici, hăinuțe adorabile, pătuțuri confortabile, textile moi și produse de calitate alese cu grijă pentru copilul tău. Te așteptăm cu drag la Mate Kids, în centrul comercial Kvartal. Mate Kids, pentru cei mici și părinții lor. Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782-47-461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
2: Yummy!
0: În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
3: Ministerul Educației și Cercetării a organizat o sesiune amplă de informare pentru părinții copiilor refugiați din Ucraina, dedicată explicării procesului de admitere în instituțiile de învățământ general din Republica Moldova pentru anul de studii 2026-2027. În cadrul acestei sesiuni a fost prezentate pe larg condițiile de admitere a copiilor în școli și licee, actele necesare pentru înscriere, precum și procedurile de recunoaștere și echivalare a studiilor realizate anterior în Ucraina. De asemenea, au fost detaliate opțiunile prin care elevii pot fi integrați în sistemul educațional din țară, încât tranziția să fie cât mai ușoară pentru fiecare familie. Participanții au primit informații structurate și despre continuarea studiilor în clasele gimnaziale și liceale. Au fost explicate și oportunitățile de studiere a limbii române și a limbii ucrainene, astfel încât elevii să-și poată dezvolta competențele lingvistice atât în limba statului gazdă, cât și în limba maternă. În Republica Moldova, 2879 de copii și tineri refugiați din Ucraina sunt deja înscriși în instituțiile de învățământ general, iar 857 de copii frecventează instituțiile de educație timpurie. Lucrările de construcție a unui nou apeduct care va asigura cu apă potabilă 10 localități din raionul Nisporeni au fost lansate. Sistemul va deservi aproximativ 9.000 de locuitori. Potrivit Agenției de Dezvoltare Regională Centru, este vorba despre localitățile Ciorești, Vulcănești, Milești, Bălănești, Găurenii, Vânătorii, Ciutești, Seliște, Valea Nârnovei și Păruceni. În orașul Nisporeni au început lucrările de modernizare a infrastructurii din cartierul Satul Nou, investiția în valoare de peste 22 de milioane de lei, prevede reabilitarea căilor pietonale, îmbunătățirea accesului drumului către grădiniță și amenajarea spațiilor publice din zonă. Ambele proiecte sunt realizate în cadrul programului de dezvoltare regională cu sprijinul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și al autorităților publice locale. Datele cu caracter personal prelucrate în cadrul dosarelor penale vor fi supuse unor reguli mai stricte. Parlamentul urmează să examineze în prima lectură un proiect de lege care instituie un nou cadru normativ privind protecția datelor personale utilizate pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor, armonizat cu legislația Uniunii Europene. Raportul asupra proiectului de lege a fost aprobat de Comisia Parlamentară pentru Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică. Documentul a fost elaborat de Ministerul Justiției și stabilește modul în care autoritățile competente vor putea prelucra date personale în cadrul procedurilor penale. Potrivit proiectului, noile reguli se vor aplica organelor de urmărire penală, procuraturilor, instanțelor judecătorești și altor instituții abilitate atunci când acestea utilizează date personale pentru prevenirea sau investigarea infracțiunilor, desfășurarea urmăririi penale, aplicarea măsurilor procesuale ori executarea pedepselor. Totodată, proiectul stabilește obligații suplimentare pentru instituțiile care gestionează astfel de informații. Acestea vor trebui să implementeze măsuri tehnice și organizatorice pentru protejarea datelor, să țină evidența operațiunilor de prelucrare, să desemneze responsabilitatea pentru protecția datelor și să asigure transparența privind utilizarea acestora.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete.
4: Hai cu veselie.
0: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care-ți convin? Ciulește urechea aici!

0: transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii: construcții, cadastru, evaluarea imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 0269-23603. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu, 10A. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
1: Ioane, da ce bine arăți! Parcă ești viu!
2: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
3: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă, până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623323. Funerarius, grijă până la capăt.
4: Din 7 iulie, Pofta de Luca are o nouă adresă în Huș, pe calea Basarabiei numărul 3. Covrig cu Nutella sau cu semințe? Merdenea? Pizza cu salam picant? Te așteaptă toate, proaspăt coapte, la noul Luca din Retail Park Huș.
5: Luca, facem bun, facem bine.
6: Pe 13 iulie, Panini da Arturo din Hâncești împlinește un an.
7: Și facem petrecere ca la carte.
6: De la ora 16 te așteaptă DJ Black Art, DJ Z, MC Acron și magicianul Gheri Cosma.
7: Distracție garantată!
6: Avem tombolă cu premii delicioase, vouchere pentru Panini, pizza și cine romantice pentru doi. Iar la degustare, un salam maturat de 2 metri, bruschete, cașcavaluri și un pahar de Prosecco din partea casei.
7: Și atenție!
6: Vom avea cel mai mare tiramisu din Hâncești, iar la final, la 21:30, aprindem cerul cu artificii. Panini da Arturo, un an de gust, voie bună și oameni faini.
8: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
9: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
8: Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
6: Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
10: Check this out.
6: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Minutul de sănătate la Smile FM. Salutare, sunt Sorin și astăzi îți prezint informații despre beneficiile probioticelor. Probioticele sunt bacterii benefice care ajută la menținerea sănătății tractului digestiv. Acestea pot îmbunătăți digestia, întări sistemul imunitar și preveni anumite afecțiuni, cum ar fi sindromul de colon iritabil. Poți obține probiotice din alimente precum iaurtul, chefirul, varza murată și kimchi. Suplimentele probiotice sunt de asemenea o opțiune, dar consultă medicul înainte de a le folosi. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: Once again. Hai cu zâmbete. The best. Hai cu Smile FM.
1: Bătaia vântului prin raiul pământului. Peste voi și pe

0: Smile FM Summer Edition.
1: Summertime.

0: deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
3: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu.
4: Alo, sunt eu, Foamea.
5: A, da? Ia stai o leacă.
4: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 078 24 34 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
6: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
7: E ca și cum am jucat un joc
8: și descoperim lumea împreună.
6: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
8: Nu vine să cred că de repede învățăm.
6: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
7: Ne vedem la Impera MD.
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu numărul 11.
9: În grădina lui Ion toate păsările dorm.
10: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
11: Cum așa?
12: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
13: Apoi nu mașina.
14: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow.
15: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
14: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
15: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 30 și cere-ne oferta.
16: Smile FM.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
16: Smile FM.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
2: Escrocii continuă să facă victime. 4 persoane suspectate că fac parte dintr-o grupare criminală, printre care se numără și 3 minori, au fost reținute în flagrant la Bălți. Potrivit anchetatorilor, suspecții ar fi deposedat 2 persoane de peste 720.000 de lei. Aceștia ar fi avut rolul de curieri în schemă și s-ar fi prezentat drept angajați ai unor instituții de stat pentru a obține banii de la victime. Pe numele persoanelor reținute au fost inițiate cauze penale pentru escrocherie și tentative de escrocherie în proporții deosebite mari. Victimele erau sunate de persoane care se prezentau angajați ai unor instituții de stat. Acestea erau anunțate că ar fi implicate într-o anchetă și că trebuie să predea o sumă de bani cash pentru verificarea bancnotelor. Oamenii legii au reținut în acest caz un cetățean ucrainean de 19 ani și 3 adolescenți de 16 ani. Potrivit anchetatorilor, aceștia aveau rolul de a ridica banii de la victime și de a-i transmite organizatorilor scheme în schimbul unor recompense financiare. Agenția pentru Securitate Cibernetică susține că deocamdată nu se știe cum au reușit escrocii să intre în posesia datelor personale ale victimelor. Un adolescent de 17 ani a ajuns la spital cu o traumă gravă a coloanei vertebrale după un accident produs pe malul Nistrului în apropierea satului Butor din regiunea transnistreană. Potrivit serviciilor locale de urgență, tânărul se afla la odihnă când a sărit de pe tarzanca improvizată și s-a lovit de fundul râului, într-o zonă cu apă puțin adâncă. Băiatul a fost transportat la spital și internat în secția de reanimare, unde primește îngrijiri medicale. Tânărul se afla la râu împreună cu un prieten. La un moment dat a decis să sară de pe o construcție improvizată, însă a căzut în apă exact în locul unde nivelul era mic. Prietenul, care se afla lângă el în momentul căderii, l-a adus singur la spital. Medicii i-au diagnosticat o traumă vertebromodulară închisă și l-au internat de urgență în secția de terapie intensivă. Poliția reamintește că săriturile de pe alte construcții improvizate pot provoca traume grave și consecințe irreversibile. Relieful fundului apei și nivelul apei în bazinele acvatice se schimbă constant, astfel încât chiar și locurile cunoscute pot deveni periculoase. Republica Moldova va găzdui în vara anului viitor următoarea conferință a președinților parlamentelor țărilor candidate la aderare la Uniunea Europeană. Anunțul a fost făcut după reuniunea inaugurală desfășurată la Belgrad, unde președinții parlamentelor participante au semnat o declarație comună privind instituirea unei platforme permanente de cooperare. Documentul a fost semnat în cadrul conferinței inaugurale a președinților parlamentelor țărilor candidate la aderarea la UE, organizată în perioada 7 și 8 iulie la Belgrad. Din partea Republicii Moldova, declarația a fost semnată de președintele parlamentului Igor Grosu. Declarația stabilește bazele unei platforme permanente de dialog, coordonare și sprijin reciproc între parlamentele statelor candidate la aderare la UE. Documentul subliniază importanța strategică a procesului de integrare europeană și rolul esențial al parlamentelor în promovarea reformelor legislative, exercitarea controlului parlamentar și consolidarea instituțiilor democratice. Semnatarii și-au reafirmat angajamentul de a continua implementarea reformelor și armonizarea legislației naționale cu acuisul Uniunii Europene, în conformitate cu principiile și standardele europene. Totodată, declarația prevede intensificarea cooperării interparlamentare prin schimburi de experiență, bune practici și consultări periodice privind procesul de aderare la Uniunea Europeană. Nicoleta Cojocaru a devenit triplă campioană mondială U17 la haltere, după ce a cucerit 3 medalii de aur în categoria de 58 de kilograme. Competiția a avut loc în orașul Cali, Columbia. Potrivit unui comunicat emis de Ministerul Educației, sportiva noastră a triumfat la proba de ridicat cu rezultatul de 88 de kilograme, la aruncat, unde a stabilit un record mondial de 114 kilograme și la total cu un rezultat de 202 kilograme. O altă reprezentantă a țării noastre, Gabriela Danilov, s-a clasat în topul celor mai bune 10 halterofile din lume, ocupând locul nouă la categoria de greutate de 48 de kilograme. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologia anunță vreme instabilă în unele regiuni ale țării. Pe parcursul zilei sunt prognozate averse însoțite de descărcări electrice în nordul și sudul țării, în timp ce în centrul Republicii cerul va rămâne predominant noros. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, temperaturile maxime vor oscila între 22 și 27 de grade, iar cele minime între 11 și 16 grade. În centrul țării, valorile termice vor fi cuprinse între 14 și 25 de grade. În nord sunt prognozate temperaturi între 11 și 22. În sud, maximele vor ajunge la 27 de grade, iar minimele vor coborî până la 16.
12: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
11: All right, here we go.
12: Hai cu zâmbete!
3: Hai cu veselie!
12: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
13: Salutare tuturor și bun găsit pe frecvențe! Se spune că joi este ca o vineri mai mică și dacă privim un pic în jur, parcă și atmosfera este mai relaxată, iar zâmbetele apar mai ușor. Până la ora 17, emisiunea În Pas cu Cine vă propune să lăsați la o parte grijile și să treceți direct pe modul de relaxare. La microfon sunt eu, Vlăduț, copilotul vostru din această după-amiază. Ne instalăm confortabil și dăm startul unui playlist configurat special pentru un tonus maxim. Să meargă primele ritmuri!
3: Smile FM, happy music.
17: Nu mai iubi puțin, iubește-mă din plin și dăm doar trandafiri care să n-aibă spin.
18: Alo, alo, ce zici?

Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: deocamdată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397.
2: Yummy!
3: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur.

0: click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
1: Taxi, Taxi, Lova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
2: Now to check this out!
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
3: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
4: Primele note de tobe tropicale te ridică instant pe ring. Sorry nu e doar o piesă pop. E punctul în care Justin Bieber și-a îmbrățișat publicul cu o mare, sinceră scuză și a primit iertare.

0: Hit Stories, de la idei la hituri. În toamna lui 2015, încercând să-și reconstruiască imaginea după un an controversat, Justin Bieber a lucrat cu Skrillex și Bloodpup pe noul album Purpose. Sorry a apărut pe 22 octombrie cu semnătură compozițională împărțită între Justin, Julia Michaels, Skrillex, Michael Tucker și Justin Traitor, o echipă gata pentru reinventare. Produs de Skrillex și Bloodpup, cântecul combină vibe-ul dancehall și tropical house, închegat într-un beat de 100 BPM și tonalitate do minoră. Într-un interviu pentru GQ, Bieber a declarat că nu e vorba doar de o scuză romantică, ci despre asumarea responsabilității. Nu îmi pare rău pentru că te-am supărat, ci știu că am greșit. Cei care au lucrat la piesă au apelat la influențe Moonbatten și Sinturi calde, care lasă vocalul lui Bieber să cucerească.
1: The first time I heard Sorry, I was definitely really excited to cut it. I'm really excited to get in the booth and I was really passionate about it and it was definitely the direction of what I was doing. And no, he made a call and was like, "Hey, Justin's looking for this style, this type of stuff." And Josh just randomly was like, "Hey man, we just got this song and I don't know if you like it or not," and played it. The more I listened to it, the more I fell in love with it, and then Skrillex kept bagging me. He's like, "Yo, Justin, this song's unbelievable." He's like, "Wait until I'm done with it." So he put his little finishing touches on it.
0: În doar câteva săptămâni, Sorry a devenit numărul 1 în Billboard Hot 100 în Marea Britanie și Canada, păstrându-se în topuri și lansându-l pe Bieber într-o eră pop matură. Sorry nu a fost doar un hit, a rămas simbolul unei transformări. Când îți asumi, îți transformi greșelile în artă, iar lumea e mai dispusă să danseze.

0: Dacă sunteți în mișcare prin Hâncești, radiourile voastre sunt reglate perfect pe frecvența 94,2, iar în regiunea Leova ne auziți clar și curat pe 89,9 FM. Pentru cei care ne recepționează online pe smilefm.md sau prin aplicația mobilă, un salut plin de energie. Știți momentele acelea în care drumul pare mult mai scurt pentru că în box se rulează piesa potrivită? Exact asta ne propunem să facem în următoarele ore. Haideți să urcăm volumul puțin mai sus și să lăsăm Smile FM Moldova să dicteze ritmul.
1: Smile FM, Happy Music.

by the biggest hits. This is Summer. Smile FM Summer Edition.

0: pot arunca în aer și apă rece, nu doar coloane de vapori fierbinți. În Germania, pe malul Rinului, există Andernach, cel mai înalt geyser de apă rece din întreaga lume. Spre deosebire de cele din Islanda, unde apa este încinsă de magmă, acesta funcționează ca o sticlă uriașă de șampanie. Dioxidul de carbon natural se acumulează într-un rezervor subteran și la fiecare două ore erupe violent, aruncând apa rece la o înălțime de peste 60 de metri. Un spectacol al fizicii absolut uluitor. Până vedem minunea, noi vă aducem o erupție de ritmuri premium pe piesa care urmează.
1: Smile FM, Happy Music. Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
2: La baza de materiale de construcții gospodar, știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
1: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060-93-93-98. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5. Флорария Эльвира.
3: Полиция Республики Молдова предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.
1: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas!

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Peste 20.000 de persoane au vizitat în acest an expoziția de vagoane, teroarea de stat în Moldova sovietică, amploare, victime și făptași, organizată la Chișinău și Bălți în perioada 12 iunie-6 iulie. Potrivit organizatorilor, expoziția a atras aproximativ 17.500 de vizitatori în capitală și aproape 3.000 la Bălți, unde a fost prezentată pentru prima dată. Ajunsă la cea de-a patra ediție, expoziția a fost dedicată împlinirii a 85 de ani de la primele deportări staliniste din Basarabia și a avut drept scop păstrarea memoriei victimelor represiunilor regimului totalitar sovietic. Vizitatorii au putut descoperi documente de arhivă, fotografii, obiecte de epocă și mărturii care reflectă destinele familiilor deportate și experiențele celor care au trecut prin teroarea de stat sovietică. Expoziția a prezentat episoade importante din istoria regiunii, inclusiv Marea Teroare din anii 1937-1938, deportările din 1941 și 1949, dar și represiunile și formele de rezistență din perioada 1953-1989. La Chișinău și Bălți, vizitatorii au avut posibilitatea să participe la tururi ghidate în cadrul cărora au primit informații despre documentele expuse, contextul istoric și poveștile victimelor. Programul expoziției a inclus și evenimente culturale, printre care proiecția filmului Corbii, Prada, nu împart și spectacolul 1946 al Teatrului Republican Luceafărul în regia lui Slava Șambriș. Lucrările de construcție a unui nou apeduct care va asigura cu apă potabilă 10 localități din raionul Nisporeni au fost lansate. Sistemul va deservi aproximativ 9.000 de locuitori. Potrivit Agenției de Dezvoltare Regională Centru, este vorba despre localitățile Ciorești, Vâlcănești, Milești, Bălănești, Găureni, Vânători, Ciutești, Seliște, Valea Nârnovei și Păruceni. În orașul Nisporeni au început lucrările de modernizare a infrastructurii din cartierul Satul Nou, investiția în valoare de peste 22 de milioane de lei, prevede reabilitarea căilor pietonale, îmbunătățirea accesului către grădiniță și amenajarea spațiilor publice din zonă. Ambele proiecte sunt realizate în cadrul Programului de Dezvoltare Regională cu sprijinul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și al autorităților publice locale. În Republica Moldova ar urma să fie introdus un control strict asupra speciilor invazive de plante și animale care afectează ecosistemele locale și provoacă pierderea agriculturii. Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat de Comisia Parlamentară pentru Mediu, Climă și Tranziție Verde. Speciile alogene de plante, insecte și animale se răspândesc rapid, inclusiv pe fondul intensificării comerțului internațional și turismului. Acestea înlocuiesc speciile locale, perturbă echilibrul natural și modifică proprietățile solului. În Republica Moldova, agricultorii pierd anual din cauza lor între 5 și 10% din recolta de cereale, 15% din culturile de câmp și până la 25% din plantațiile multianuale. Printre speciile care provoacă deja pagube în țară se numără ambrozia, arțalul american, ailantul, gândacul de colorado, șobolanii cenușii, căpușele și unele specii de pești. Proiectul prevede crearea două liste de organisme dăunătoare, una la nivel european și alta națională, adaptată riscurilor specifice Republicii Moldova. Speciile incluse în aceste liste nu vor mai putea fi importate, crescute, comercializate sau eliberate în natură. Excepții vor fi permise doar pentru cercetări științifice desfășurate în spații izolate în baza unei autorizații eliberate de Agenția de Mediu. Totodată, sub coordonarea Agenției de Mediu, va fi creat Sistemul Informațional Național de Supraveghere destinat depistării timpurii și eliminării rapide a organismelor biologice periculoase. Persoanele responsabile de răspândirea unor asemenea specii vor fi obligate să suporte din propriul buzunar costurile pentru refacerea ecosistemelor afectate. În meciul tur al primei runde preliminare, Petrokub Hâncești și Egnatia din Albania s-au despărțit la egalitate, scor 1-1. Campioana Republicii Moldova a deschis scorul deja în primul minut al partidei prin atacantul Petru Popescu, care a profitat de o greșeală ca în curtea școlii albanezilor. Egnatia nu a resimțit șocul și a preluat inițiativa în joc. După ce au ratat câteva ocazii de gol, discipolii lui Neville Dead au restabilit egalitatea în minutul 35. Partida retur se va disputa pe 15 iulie, începând cu ora 22.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete.
3: Hai cu veselie.
0: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one. Bye.

0: Indiferent dacă aceste ore vă prind la birou finalizând ultimele detalii ale săptămânii sau în trafic punând la punct destinațiile pentru zilele libere, atmosfera se construiește aici. Până la ora 17, eu am grijă ca fondalul vostru sonor să fie exact așa cum trebuie, dinamic, curat și plin de viață. Fără știri grele, fără analize obositoare, doar muzică premium și vibe pozitiv.
1: Smile FM, happy music.
2: Pastila de știință cu Ovidiu Munteanu.
3: Salut, sunt Ovidiu Munteanu, iar astăzi la Pastila de știință vorbim despre un fenomen natural fascinant și înfricoșător deopotrivă. Tornada, coloana de aer care dansează cu furie peste pământ. O tornadă este un vârtej violent de aer care coboară dintr-un nor de furtună și atinge solul, provocând pagube uriașe. Se formează atunci când se întâlnesc mase de aer cald și umed de la sol cu mase de aer rece și uscat din atmosferă. Diferențele de temperatură și presiune creează un curent de aer ascendent, care începe să se rotească. Dacă vârtejul devine suficient de puternic și atinge solul, avem de-a face cu o tornadă. În centrul acesteia, vântul poate atinge viteze de peste 400 de km pe oră. Statele Unite ale Americii este țara cu cele mai multe tornade, în special în regiunea cunoscută ca Tornado Alley, o zonă ce include state precum Texas, Oklahoma și Kansas. Dar tornade au fost semnalate și în Europa, inclusiv în România. Tornadele sunt clasificate pe scara Fujita, de la F0, slabe, până la F5, extrem de puternice, capabile să distrugă clădiri din beton. În ciuda tehnologiei moderne, tornadele rămân greu de prezis. Totuși, radarele Doppler și rețelele de observație permit astăzi alerte rapide, salvând vieți. Tornada ne amintește cât de mic este omul în fața naturii, dar cu știință, pregătire și respect față de forțele planetei, putem învăța să trăim în siguranță. Sunt Ovidiu Munteanu și ne reauzim în curând, la o nouă pastilă de știință, tot aici, pe aceeași frecvență.

0: prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție.
0: Calitate, diversitate și preț.

0: Hitului numărul 3.
1: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
1: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu,
0: unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj, fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A, telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
2: În grădina lui Ion toate păsările dor.
3: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
4: Cum așa?
5: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
6: Apoi nu mașina.
0: Zâmbetul copilului tău începe la Mate Kids. La Mate Kids găsești tot ce ai nevoie pentru cei mici. Hăinuțe adorabile, pătuțuri confortabile, textile moi și produse de calitate alese cu grijă pentru copilul tău. Te așteptăm cu drag la Mate Kids, în centrul comercial Kvartal. Mate Kids, pentru cei mici și părinții lor. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-30-70-30 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without. Smile FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
1: Check this out. Smile FM Moldova!
0: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Nu schimbați frecvența pentru că selecția muzicală din această după-amiază livrează energie pură în boxe minut cu minut. Facem o scurtă pauză de microfon pentru a lăsa ritmul hiturilor să vorbească, iar imediat după aceea ne reîntâlnim cu un secret acustic absolut fascinant din lumea păsirilor prădătoare.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Lumea în are patilor ascunde tehnologii biologice greu de egalat. Știați că bufnițele sunt singurele păsări prădătoare din lume capabile să zboare într-o liniște absolută, fără ca aripile lor să scoată nici cel mai mic foșnet? Neurobiologii au descoperit că secretul stă în structura unică a penelor lor. Acestea au margini caci felate extrem de fine care descompun curenții de aer în vârtejuri microscopice, eliminând complet zgomotul de frecare. Din acest motiv, prada nu le aude niciodată apropiindu-se. O inginerie aerodinamică perfectă. Pe 94,2 în Hâncești, pe 89,9 în Leova, noi nu vrem liniște, vrem să dăm volumul mai sus pe piesele voastre preferate.
1: Smile FM. Happy Music.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Nou în Hâncești, Artvic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Artvic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. Pe 13 iulie, Panini da Arturo din Hâncești împlinește un an
3: și face petrecere ca la carte.
0: De la ora 16 te așteaptă DJ Black Art, DJ Z, MC Acron și magicianul Gheri Cosma.
3: Distracție garantată!
0: Avem tombolă cu premii delicioase, vouchere pentru Panini, pizza și cine romantice pentru doi. Iar la degustare, un salam maturat de 2 metri, bruschete, cașcavaluri și un pahar de Prosecco din partea casei.
3: Și atenție!
0: Vom avea cel mai mare tiramisu din Hâncești, iar la final, la 21:30, aprindem cerul cu artificii. Panini da Arturo. Un an de gust, voie bună și oameni faini.
4: Din 7 iulie, Pofta de Luca are o nouă adresă în Huș, pe calea Basarabiei numărul 3. Covrig cu Nutella sau cu semințe? Merdenea? Pizza cu salam picant? Te așteaptă toate, proaspăt coapte, la noul Luca din Retail Park Huș.
5: Luca, facem bun, facem bine.
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
6: Yummy!
7: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 46 2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
8: 16 străini care se aflau ilegal pe un șantier de construcții din capitală au fost identificați de Inspectoratul General pentru Migrație în urma unui control. 11 dintre aceștia sunt originari din Tadjikistan și Uzbekistan. Aceștia nu aveau permis de muncă și s-au ales cu interdicție de intrare în țara noastră timp de 3 ani. Alți 5 străini provin din Azerbaijan și au fost sancționați pentru că nu aveau permis de ședere, iar angajatorul urmează să fie tras la răspundere pentru angajare ilegală. De la începutul anului, Inspectoratul de Stat al Muncii a identificat peste 7100 de angajați care munceau clandestin. Peste 1000 de organizații ale societății civile și media independente din Republica Moldova și din statele parteneriatului estic vor beneficia de un sprijin financiar și expertiză în combaterea dezinformării. Prin intermediul programului regional Rezilient și Conectați, inițiative comune împotriva dezinformării lansat la Chișinău, va fi promovată combaterea manipulării și a campaniilor de dezinformare. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană. Jurnaliști și reprezentanții ai ONG-urilor din statele parteneriatului estic, Republica Moldova, Ucraina, Georgia și Armenia vor promova timp de un an reziliența socială împotriva manipulării și a știrilor false. Proiectul nu a fost lansat întâmplător la Chișinău. Republica Moldova s-a confruntat cu mai multe campanii de dezinformare pe parcursul ultimelor scrutine electorale. Obiectivul programului regional cu un buget de 5 milioane de euro nu este doar combaterea informațiilor false, ci și consolidarea instituțiilor democratice și a cooperării dintre societatea civilă și presa independentă. Termenul de menținere în activitate a funcționarilor publici de execuție și de conducere după împlinirea vârstei de pensionare va fi extins de la 5 la 7 ani. Inițiativa legislativă urmărește menținerea specialiștilor experimentați în sistem, asigurând astfel succesiunea cadrelor și un transfer eficient de experiență către tinerii colegi. Până în prezent, legislația prevedea că la împlinirea vârstei de 63 de ani, funcționarii publici puteau fi numiți pe perioade determinate de cel mult un an, fără ca durata totală să depășească 5 ani. Conform noilor prevederi, funcționarul public poate fi numit prin decizia persoanei sau organului competent și doar cu acordul scris al angajatului, în aceeași funcție publică, într-o funcție echivalentă sau de nivel inferior. Pe parcursul acestei perioade, aceștia vor beneficia concomitent de pensie și de salariu, în condițiile legii. Modificarea face parte dintr-o reformă mai amplă a administrației publice, prin care regulile de recrutare, etică și integritate urmează să fie modificate. Datele cu caracter personal prelucrate în cadrul dosarelor penale vor fi supuse unor reguli mai stricte. Parlamentul urmează să examineze în prima lectură un proiect de lege care instituie un nou cadru normativ privind protecția datelor personale utilizate pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor, armonizat cu legislația Uniunii Europene. Raportul asupra proiectului de lege a fost aprobat de Comisia Parlamentară pentru Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică. Documentul a fost elaborat de Ministerul Justiției și stabilește modul în care autoritățile competente vor putea prelucra date personale în cadrul procedurilor penale. Potrivit proiectului, noile reguli se vor aplica organelor de urmărire penală, procuraturilor, instanțelor judecătorești și altor instituții abilitate atunci când acestea utilizează date personale pentru prevenirea sau investigarea infracțiunilor, desfășurarea urmăririi penale, aplicarea măsurilor procesuale ori executarea pedepselor. Totodată, proiectul stabilește obligații suplimentare pentru instituțiile care gestionează astfel de informații. Acestea vor trebui să implementeze măsuri tehnice și organizatorice pentru protejarea datelor, să țină evidența operațiunilor de prelucrare, să desemneze responsabilitatea pentru protecția datelor și să asigure transparența privind utilizarea acestora. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologia anunță vreme instabilă în unele regiuni ale țării. Pe parcursul zilei sunt prognozate averse însoțite de descărcări electrice în nordul și sudul țării, în timp ce în centrul Republicii cerul va rămâne predominant noros. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, temperaturile maxime vor oscila între 22 și 27 de grade, iar cele minime între 11 și 16 grade. În centrul țării, valorile termice vor fi cuprinse între 14 și 25 de grade. În nord sunt prognozate temperaturi între 11 și 22. În sud, maximele vor ajunge la 27 de grade, iar minimele vor coborî până la 16.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
3: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
3: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: Smile FM Moldova este radioul care gândește și simte în același ritm cu tine. Indiferent unde te poartă pașii în această după-amiază, ne puteți recepționa pe undele radio clasice, dar ne puteți lua cu voi la o plimbare în natură accesând smilefm.md și prin aplicația mobilă Smile FM RoMD. Muzica bună nu are nevoie de fire și nici de granițe. Ea ajunge instantaneu în difuzoarele voastre, transformând o zi obișnuită într-una memorabilă.
1: Smile FM. Happy Music. Minutul de sănătate la Smile FM. Salutare, sunt Sorin și astăzi îți prezint informații despre beneficiile probioticelor. Probioticele sunt bacterii benefice care ajută la menținerea sănătății tractului digestiv. Acestea pot îmbunătăți digestia, întări sistemul imunitar și preveni anumite afecțiuni, cum ar fi sindromul de colon iritabil. Poți obține probiotice din alimente precum iaurtul, chefirul, varza murată și kinki. Suplimentele probiotice sunt de asemenea o opțiune, dar consultă medicul înainte de a le folosi. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihalcea Hâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești. Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun, 131. Programează-te acum la 060-670-053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
1: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-307030 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
2: Check this out.
1: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Știați că în Oceanul Pacific, pe o insulă izolată din Palau, există un lac marin unde puteți înota în siguranță printre milioane de meduze fără să fiți urzicați. Se numește chiar Lacul Meduzelor. Izolate de ocean cu mii de ani în urmă, aceste meduze aurii nu au mai avut prădători naturali, așa că de-a lungul evoluției acele lor veninoase s-au micșorat atât de mult încât au devenit complet inofensive pentru oameni. Ele își petrec ziua urmărind mișcarea soarelui pe cer într-un dans acvatic fascinant. Noi nu avem meduze, dar avem cele mai clare acorduri muzicale pe piesa care începe chiar acum.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Că apreciați încrederea dintre oameni, trebuie să aflați povestea satului Shani Singapur din India. În acest loc unic în lume, nicio casă, magazin sau instituție nu are uși fizice, ci doar tocuri deschise. Tradiția durează de sute de ani, localnicii crezând cu tărie că sunt protejați de o divinitate locală și că oricine va fura va fi pedepsit instantaneu. Partea cea mai uimitoare este că rata criminalității este egală cu zero, iar în anul 2011 s-a deschis acolo și prima bancă din lume fără nicio încuietoare la intrare. O economie bazată pe respect total. La Smile FM, ușile noastre sunt mereu deschise pentru voi prin hiturile care cuceresc difuzoarele.
1: Smile FM, Happy Music.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
3: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
4: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croidoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
5: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
5: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie! Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas!
6: Smile FM. Yo, what's up, it's Marshmallow.
7: Hey, what's up, guys? I'm Khalid.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Ministerul Educației și Cercetării a organizat o sesiune amplă de informare pentru părinții copiilor refugiați din Ucraina, dedicată explicării procesului de admitere în instituțiile de învățământ general din Republica Moldova pentru anul de studii 2026-2027. În cadrul acestei sesiuni a fost prezentate pe larg condițiile de admitere a copiilor în școli și licee, actele necesare pentru înscriere, precum și procedurile de recunoaștere și echivalare a studiilor realizate anterior în Ucraina. De asemenea, au fost detaliate opțiunile prin care elevii pot fi integrați în sistemul educațional din țară, astfel încât tranziția să fie cât mai ușoară pentru fiecare familie. Participanții au primit informații structurate și despre continuarea studiilor în clasele gimnaziale și liceale. Au fost explicate și oportunitățile de studiere a limbii române și a limbii ucrainene, astfel încât elevii să-și poată dezvolta competențele lingvistice atât în limba statului gazdă, cât și în limba maternă. În Republica Moldova, 2879 de copii și tineri refugiați din Ucraina sunt deja înscriși în instituțiile de învățământ general, iar 857 de copii frecventează instituțiile de educație timpurie. Lucrările de construcție a unui nou apeduct care va asigura cu apă potabilă 10 localități din raionul Nisporeni au fost lansate. Sistemul va deservi aproximativ 9.000 de locuitori. Potrivit Agenției de Dezvoltare Regională Centru, este vorba despre localitățile Ciorești, Vulcănești, Milești, Bălănești, Găureni, Vânători, Ciutești, Seliște, Valea Nârnovei și Păruceni. În orașul Nisporeni au început lucrările de modernizare a infrastructurii din cartierul Satul Nou. Investiția în valoare de peste 22 de milioane de lei prevede reabilitarea căilor pietonale, îmbunătățirea accesului către grădiniță și amenajarea spațiilor publice din zonă. Ambele proiecte sunt realizate în cadrul Programului de Dezvoltare Regională cu sprijinul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și al autorităților publice locale. Datele cu caracter personal prelucrate în cadrul dosarelor penale vor fi supuse unor reguli mai stricte. Parlamentul urmează să examineze în prima lectură un proiect de lege care instituie un nou cadru normativ privind protecția datelor personale utilizate pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor, armonizat cu legislația Uniunii Europene. Raportul asupra proiectului de lege a fost aprobat de Comisia Parlamentară pentru Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică. Documentul a fost elaborat de Ministerul Justiției și stabilește modul în care autoritățile competente vor putea prelucra date personale în cadrul procedurilor penale. Potrivit proiectului, noile reguli se vor aplica organelor de urmărire penală, procuratorilor, instanțelor judecătorești și altor instituții abilitate atunci când acestea utilizează date personale pentru prevenirea sau investigarea infracțiunilor, desfășurarea urmăririi penale, aplicarea măsurilor procesuale ori executarea pedepselor. Totodată, proiectul stabilește obligații suplimentare pentru instituțiile care gestionează astfel de informații. Acestea vor trebui să implementeze măsuri tehnice și organizatorice pentru protejarea datelor, să țină evidența operațiunilor de prelucrare, să desemneze responsabilitatea pentru protecția datelor și să asigure transparența privind utilizarea acestora.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Right, here we go.
0: Hai cu zâmbete.
3: Hai cu veselie.
0: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
4: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
5: Primele note de tobe tropicale te ridică instant pe ring. Sorry nu e doar o piesă pop. E punctul în care Justin Bieber și-a îmbrățișat publicul cu o mare, sinceră scuză și a primit iertare.

0: Feed Stories, de la idei la hituri. În toamna lui 2015, încercând să-și reconstruiască imaginea după un an controversat, Justin Bieber a lucrat cu Skrillex și Bloodpup pe noul album Purpose. Sorry a apărut pe 22 octombrie cu semnătură compozițională împărțită între Justin, Julia Michaels, Skrillex, Michael Tucker și Justin Traitor, o echipă gata pentru reinventare. Produs de Skrillex și Bloodpup, cântecul combină vibe-ul dancehall și tropical house, închegat într-un beat de 100 BPM și tonalitate do minoră. Într-un interviu pentru GQ, Bieber a declarat că nu e vorba doar de o scuză romantică, ci despre asumarea responsabilității. Nu îmi pare rău pentru că te-am supărat, ci știu că am greșit. Cei care au lucrat la piesă au apelat la influențe Moonbatten și Sinturi calde, care lasă vocalul lui Bieber să cucerească.
1: The first time I heard Sorry, I was definitely really excited to cut it. I'm really excited to get in the booth and I was really passionate about it and it was definitely the direction of what I was doing. And no, he made a call and was like, "Hey, Justin's looking for this style, this type of stuff." And Josh just randomly was like, "Hey man, we just got this song and I don't know if you like it or not," and played it. The more I listened to it, the more I fell in love with it, and then Skrillex kept bagging me. He's like, "Yo, Justin, this song's unbelievable." He's like, "Wait until I'm done with it." So he put his little finishing touches on it.
0: În doar câteva săptămâni, Sorry a devenit numărul 1 în Billboard Hot 100 în Marea Britanie și Canada, păstrându-se în topuri și lansându-l pe Bieber într-o eră pop matură. Sorry nu a fost doar un hit, a rămas simbolul unei transformări. Când îți asumi, îți transformi greșelile în artă, iar lumea e mai dispusă să danseze.

Morning. Here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Wait a minute,
1: ne apropiem treptat de ultima parte a emisiunii noastre de astăzi, ceea ce înseamnă că joia este ca și rezolvată. Înainte de playlistul final, vreau să ne mutăm puțin pe online. Am o întrebare super curioasă pentru voi. Care este acel preparat culinar sau mâncarea pe care ați fi capabil să o mâncați în fiecare zi, fără ca să vă plictisiți niciodată de ea? Lăsați deoparte listele de sarcini pentru 2 minute și scrieți-mi un mesaj rapid direct pe pagina de Facebook sau pe contul nostru de Instagram, SmileFM Moldova. Să vedem ce pofte avem chiar acum. Până eu adun mesaj, le dăm volumul mai sus pentru o piesă foarte și foarte energică.
2: Smile FM, Happy Music.

dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii? Tot la promoție! Calitate, diversitate și

0: 3. Atenție, hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
1: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
0: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
1: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
2: Ți-e foame?
3: Yummy!
2: Pizza?
3: Yummy!
2: Nuggets?
3: Yummy!
2: Inele de ceapă?
3: Yummy!
2: Desert sau salată?
3: Yummy!
4: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă!

0: căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 0269-23603. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu, 10A. Colegiul de Construcții din Hâncești. O carieră de succes începe aici.
1: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0630 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
2: Check this out.
1: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Am revenit în direct și vreau să vă mulțumesc pentru avalanșa de mesaje venite pe Facebook și Instagram. Haideți să vedem ce gusturi avem pe recepție în această după-amiază de joi. Gheorghe ne-a scris primul chiar. Plădus la mine e simplu, mămăligă caldă cu brânză de oaie și smântână. Pot mânca și dimineața și seara fără oprire. Gheorghe, ai zis un adevăr mare, gustul de casă nu se uită niciodată. Veronica ne spune, eu sunt dependentă de paste, cu sos alb, roșu, cu fructe de mare, nu contează. Dați-mi paste în fiecare zi și sunt cel mai fericit om. Te salut, Viorica, ai o alegere foarte și foarte delicioasă. Iar Dumitru ne scrie așa: sincer, clătitele cu gem făcute de mama, aș putea trăi doar cu ele toată viața, mai ales dacă pe fundal rulează Smile FM. Dumitru, ne-ai făcut poftă tuturor. Și nu doar Dumitru, dar chiar toți ne-ați făcut poftă cu mesajele voastre, mai ales mie la momentul dat. Cred că cât vor cânta următoarele piese, eu voi fugi repede să-mi iau ceva de mâncare, că tare m-ați înfometat cu mesajele voastre.
1: Smile FM, happy music.
2: Hey yo, big wave. Tell them I come.

0: Summer Edition. Summer Edition. Muzică, știri și soare.
1: Când la femei le vin idei, te pui și faci chiar dacă nu vrei să scântei.

0: 18, ceea ce înseamnă că ediția de joi emisiunii În Pas cu Tine își pune amprenta finală aici. Vă mulțumesc din tot sufletul tuturor celor care ați ales Smile FM Moldova ca partener de drum și de relaxare în această după-amiază. Eu sunt Vlăduț și vă las pe mâini excelente. Programul nostru continuă să livreze cel mai bun mix muzical non-stop pe smilefm.md și în aplicație. Noi ne reauzim mâine la ora 13 fix pentru marea și mult așteptata ediție de vineri. Să aveți o seară minunată!
1: Smile FM, Happy Music.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
3: Construiești? Renovezi? La magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
4: Ioane, da, ce bine arăți! Parcă ești viu!
5: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
6: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius, grijă până la capăt.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060 93 93 98. Zâmbetul copilului tău începe la Mate Kids. La Mate Kids găsești tot ce ai nevoie pentru cei mici. Hăinuțe adorabile, pătuțuri confortabile, textile moi și produse de calitate alese cu grijă pentru copilul tău. Te așteptăm cu drag la Mate Kids, în centrul comercial Kvartal. Mate Kids, pentru cei mici și părinții lor.
7: Din 7 iulie, Pofta de Luca are o nouă adresă în Huș, pe calea Basarabiei numărul 3. Covrig cu Nutella sau cu semințe? Merdenea? Pizza cu salam picant? Te așteaptă toate, proaspăt coapte, la noul Luca din Retail Park Huș.
8: Luca, facem bun, facem bine.
0: Atenție, Hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate. La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
4: Yummy!
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
9: Escrocii continuă să facă victime. 4 persoane suspectate că fac parte dintr-o grupare criminală, printre care se numără și 3 minori, au fost reținute în flagrant la Bălți. Potrivit anchetatorilor, suspecții ar fi deposedat 2 persoane de peste 720.000 de lei. Aceștia ar fi avut rolul de curieri în schema și s-ar fi prezentat drept angajați ai unor instituții de stat pentru a obține banii de la victime. Pe numele persoanelor reținute au fost inițiate cauze penale pentru escrocherie și tentative de escrocherie în proporții deosebite mari. Victimele erau sunate de persoane care se prezentau angajați ai unor instituții de stat, acestea erau anunțate că ar fi implicate într-o anchetă și că trebuie să predea o sumă de bani cash pentru verificarea bancnotelor. Oamenii legii au reținut în acest caz un cetățean ucrainean de 19 ani și 3 adolescenți de 16 ani. Potrivit anchetatorilor, aceștia aveau rolul de a ridica banii de la victime și de a-i transmite organizatorilor scheme în schimbul unor recompense financiare. Agenția pentru Securitate Cibernetică susține că deocamdată nu se știe cum au reușit escrocii să intre în posesia datelor personale ale victimelor. Un adolescent de 17 ani a ajuns la spital cu o traumă gravă a coloanei vertebrale după un accident produs pe malul Nistrului în apropierea satului Butor din regiunea transnistreană. Potrivit serviciilor locale de urgență, tânărul se afla la odihnă când a sărit de pe tarzanca improvizată și s-a lovit de fundul râului, într-o zonă cu apă puțin adâncă. Băiatul a fost transportat la spital și internat în secția de reanimare, unde primește îngrijiri medicale. Tânărul se afla la râu împreună cu un prieten. La un moment dat a decis să sară de pe o construcție improvizată, însă a căzut în apă exact în locul unde nivelul era mic. Prietenul, care se afla lângă el în momentul căderii, l-a adus singur la spital. Medicii i-au diagnosticat o traumă vertebromodulară închisă și l-au internat de urgență în secția de terapie intensivă. Poliția reamintește că săriturile de pe alte construcții improvizate pot provoca traume grave și consecințe irreversibile. Relieful fundului apei și nivelul apei în bazinele acvatice se schimbă constant, astfel încât chiar și locurile cunoscute pot deveni periculoase. Republica Moldova va găzdui în vara anului viitor următoarea conferință a președinților parlamentelor țărilor candidate la aderare la Uniunea Europeană. Anunțul a fost făcut după reuniunea inaugurală desfășurată la Belgrad, unde președinții parlamentelor participante au semnat o declarație comună privind instituirea unei platforme permanente de cooperare. Documentul a fost semnat în cadrul conferinței inaugurale a președinților parlamentelor țărilor candidate la aderarea la UE, organizată în perioada 7 și 8 iulie la Belgrad. Din partea Republicii Moldova, declarația a fost semnată de președintele parlamentului Igor Grosu. Declarația stabilește bazele unei platforme permanente de dialog, coordonare și sprijin reciproc între parlamentele statelor candidate la aderare la UE. Documentul subliniază importanța strategică a procesului de integrare europeană și rolul esențial al parlamentelor în promovarea reformelor legislative, exercitarea controlului parlamentar și consolidarea instituțiilor democratice. Semnatarii și-au reafirmat angajamentul de a continua implementarea reformelor și armonizarea legislației naționale cu acuisul Uniunii Europene, în conformitate cu principiile și standardele europene. Totodată, declarația prevede intensificarea cooperării interparlamentare prin schimburi de experiență, bune practici și consultări periodice privind procesul de aderare la Uniunea Europeană. Nicoleta Cojocaru a devenit triplă campioană mondială U17 la haltere, după ce a cucerit 3 medalii de aur în categoria de 58 kg. Competiția a avut loc în orașul Cali, Columbia. Potrivit unui comunicat emis de Ministerul Educației, sportiva noastră a triumfat la proba de ridicat cu rezultatul de 88 kg, la aruncat, unde a stabilit un record mondial de 114 kg și la total cu un rezultat de 202 kg. O altă reprezentantă a țării noastre, Gabriela Danilov, s-a clasat în topul celor mai bune 10 halterofile din lume, ocupând locul nouă la categoria de greutate de 48 kg. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologia anunță vreme instabilă în unele regiuni, unele țării. Pe parcursul zilei sunt prognozate averse însoțite de descărcări electrice în nordul și sudul țării, în timp ce în centrul Republicii cerul va rămâne predominant noros. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, temperaturile maxime vor oscila între 22 și 27 de grade, iar cele minime între 11 și 16 grade. În centrul țării, valorile termice vor fi cuprinse între 14 și 25 de grade. În nord sunt prognozate temperaturi între 11 și 22. În sud, maximele vor ajunge la 27 de grade, iar minimele vor coborî până la 16.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md. Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

17 și 10 minute, bună vreme, bun găsit, bine v-am regăsit, dragi prieteni, pe frecvențele postului nostru de radio. Să aveți parte de seară cât se poate de frumoasă și haideți împreună să le transmitem la mulți ani tuturor sărbătoriților din această zi deosebită, în data din 9 iulie 2026. Și ca prima intervenție și primul mesaj pe care vreau să-l transmit în acest moment este de la Bogdan Mihai din Huș, România. Salutare, Ion, și bine vă regăsesc și astăzi. Vă ascult cu plăcere emisiunea cu mesaje și muzică bună de pe malul drept al Prutului. Felicitări echipei postului de radio pentru emisiune și pentru cele mai bune emisiuni. La mulți ani tuturor sărbătoriților de astăzi. Dacă se poate, aș vrea să ascultăm piesa El Mundo cu Uhlala, da? O seară excelentă și să știți că mi-ați strălnit pofta de la reclama cu Covirici Luca de la mine din oraș. Bogdan Mihai din Huș semnează mesajul. O seară frumoasă în continuare, Bogdan. Mă bucur tare mult că ați spus la Smile FM și să mergi pe la Luca, pe acolo. Toate bune și frumoase, să vină melodia solicitată de tine și să ne distrăm împreună, după care s-a tot și Viva Moldova și multă altă muzică doar pentru tine. Te aștept la 060 30 70 30 până la ora 20.

0: 18 minute trecute de ora 17. Noi continuăm programul. Am fost Satoshi cu Viva Moldova pe frecvențele Smile FM. Dacă ai o preferință muzicală și vrei să-l saluți pe cineva drag din viața ta, acum e momentul și ocazia specială pe care trebuie să o prinzi ca să-i spui la mulți ani sau să-i aduci în dar un cadou muzical. Până una alta te las cu următoarea melodie, dar până atunci vreau să mai văd ce mai scriu ascultătorii noștri dragi și de unde ne ascultă. De exemplu, s-a trezit Valeria Ciolacu să ne lase un mesaj pe WhatsApp la numărul de telefon 060 30 70 30. N-a făcut-o de foarte, foarte mult timp, așa că am o grămadă de inimioare pe care trebuie să le primesc de la Valeria din Leușeni. Zice: salutare, dragul nostru moderator, o seară plăcută alături de cei dragi ai al frecvențelor Smile FM Moldova, da? Mulțumim tare mult pentru mesaj, mulțumim pentru plăcintele și crude și coapte, da? Merge munca în toi acolo în Leușeni. O seară frumoasă în continuare alături de noi. Vine o scurtă pauză de publicitate, după care ne întoarcem cu mare drag să petrecem împreună aceste ore deosebite, ore garantate pe frecvența Smile FM Moldova, atât în Hâncești cât și în Leova. Diminețile cu soare o să ascultăm de la Cristina Ceauș, dar nu înainte de a veni acea scurtă pauză de publicitate. Valeriei dorim să aibă spor la gătit cât mai repede plăcintele și după Cristina Ceauș va veni un pahar cu vin și știți voi ce îmi urmează, da? O seară frumoasă alături de Smile FM. Mulțumim tuturor pentru mesaj.
1: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612 51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
2: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060 670 053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
1: Pe 13 iulie, Panini da Arturo din Hâncești împlinește un an
3: și facem petrecere ca la carte.
1: De la ora 16 te așteaptă DJ Black Art, DJ Z, MC Acron și magicianul Gary Cosma.
3: Distracție garantată.
1: Avem tombolă cu premii delicioase, vouchere pentru Panini, pizza și cine romantice pentru doi. Iar la degustare, un salam maturat de 2 metri, bruschete, cașcavaluri și un pahar de prosecco din partea casei.
3: Și atenție,
1: vom avea cel mai mare tiramisu din Hâncești. Iar la final, la 21:30, aprindem cerul cu artificii. Panini da Arturo, un an de gust, voie bună și oameni faini.
4: Alo, sunt eu, Foamea.
5: A, da? Ia stai o leacă.
4: Smash Burger.
1: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul

0: weekend. Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
1: Taxi Taxi Leova.
0: Sau ne poți suna oricând la 94294. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
2: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: FM.
1: De la Mario Fresh, Misha Miller urmează. E ok așa să avem parte de o seară frumoasă, chiar și vremea ține cu noi. Nu mai este acele raze de soare foarte puternice, mai sunt și câțiva nori pe cer și este momentul oportun să stai și să asculti Smile FM, să te relaxezi după o zi foarte agitată, cu multe probleme de rezolvat, și sper seara să te relaxezi, pentru că mâine e o nouă zi și trebuie să faci față la toate provocările care vin în calea unui om, nu? La mulți ani tuturor sărbătoriților, după care vreau să plâng că, uite, fuge timpul repede și nu reușim să stăm cât mai mult timp alături de persoanele dragi sufletului nostru. Îți urez o seară cât se poate de minunată, încă un

0: Smile FM.
1: World News on CNN.
2: It is not a Romanian family.

0: Da, uite așa, o melodie foarte frumoasă, dragi prieteni, la Smile FM a fost. Îți mulțumim tare mult pentru că ești alături de noi și o seară frumoasă în continuare să ai. Ne bucurăm să petrecem împreună aceste ore deosebite programate pentru emisiunea noastră, cadouri muzicale, preferințe pe placul tuturor, de la mic la mare, și nu contează de unde ne asculti, important că ești alături de noi. Să fie veselie în continuare și să nu se ardă plăcintele doamnei Valerie, acela cu din Leușeni. Și apropo, dacă aveți poftă de plăcinte, mergem la Leușeni în această seară, nu? Hai! Vine publicitatea, colega noastră Felicia Croitoru cu știrile zilei și ne reauzim în ora următoare.
1: Publicitatea la Smile FM susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
2: Bună ziua, aici Luca.
3: Salut! E adevărat că pe 7 iulie se deschide un nou Luca în Huș?
2: Da, Luca de pe Calea Basarabiei numărul 3.
3: Unde e Retail Park?
2: Exact! Te așteptăm cu oferta 1 plus 1 gratis la foarte multe produse, dar și cu alte surprize. Poftă să ai!
3: Abia aștept!
4: Luca, facem bun, facem bine.
1: Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care-ți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login. Au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii, tot la promoție! Calitate, diversitate și

0: Numărul 3. Smile FM. Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Ministerul Sănătății propune reorganizarea sistemului de învățământ medical mediu prin integrarea colegiilor de medicină în structura Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu. Reforma este prevăzută să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027. Potrivit proiectului, reorganizarea vizează Centrul de Excelență Medicină și Farmacie Raisa Pacalo, precum și colegiile de medicină din Bălți, Cahul, Ungheni și Urhei, care în prezent funcționează ca entități juridice separate. Ministerul Sănătății susține că măsura urmărește consolidarea instituțională, armonizarea programelor de studii cu standardele europene și utilizarea mai eficientă a resurselor disponibile. În urma unei evaluări realizate împreună cu USMF, autoritățile au identificat mai multe probleme ale sistemului, printre care fragmentarea instituțională, dublarea funcțiilor administrative, utilizarea neuniformă a bazelor de practică și dificultățile colegiilor de a implementa individual schimbările curriculare. Autoritățile dau asigurări că activitatea educațională va continua în localitățile în care funcționează în prezent colegiile, iar angajații vor fi transferați în cadrul universității. Eventualele modificări ale structurii de personal vor fi realizate în conformitate cu legislația muncii și din resursele instituțiilor reorganizate. Mai mult de jumătate dintre producătorii de energie regenerabilă din țară riscă să intre în faliment din cauza surplusului de energie produsă în timpul zilei și a lipsei capacităților de stocare, avertizează expertul în energie Sergiu Tofilat. Potrivit acestuia, situația ar putea afecta securitatea energetică a țării și ar putea duce la majorarea tarifelor la electricitate. Într-o analiză publicată pe rețelele sociale, Tofilat explică faptul că în timpul zilei Moldova produce mai multă energie regenerabilă decât consumă, iar în lipsa bateriilor de stocare o parte din producție este irosită. Astfel, pe 5 iulie, aproximativ 145 de producători de energie regenerabilă au fost obligați să oprească generarea de electricitate timp de circa 5 ore. Expertul precizează că problema nu este specifică doar Republicii Moldova. În Grecia, restricționarea producției de energie verde a ajuns anul trecut la 6,6% din totalul energiei generate, în timp ce în Spania a atins un vârf de 11%. Expertul avertizează că mulți dintre acești investitori au credite și dacă nu își pot vinde energia, riscă să nu-și mai poată achita obligațiile financiare și să intre în faliment. Sergiu Tofilat susține că un asemenea scenariu ar afecta grav securitatea energetică a țării. În lipsa producției interne, țara ar fi nevoită să importe mai multă energie din România, în special în orele de consum maxim, când prețurile pe bursă pot ajunge până la 1000 de euro pentru un megawatt, mult peste nivelul actual al tarifelor achitate de consumatorii din țară. Peste 90 de arbori ar fi fost tăiați legal în mai multe zone din raionul Dondușeni. Inspectorii de mediu au descoperit cioate de salcâm, frasien, stejar și arțar, iar prejudiciul total calculat în 3 dintre cazuri depășește 30.000 de lei. Cazurile au fost descoperite în timpul unei razii desfășurate în raion, dar și în urma unei sesizări telefonice. În sectorul numărul 2 al ocolului Silvic Dondușeni, inspectorii au constatat recoltarea ilegală a masei lemnoase. Pentru această încălcare a fost întocmit un proces penal contravențional. Alte două cazuri au fost descoperite în fâșiile forestiere de protecție gestionate de primăria Țaul. Într-o zonă, inspectorii au numărat 64 de cioate de salcâm și frasin. Arborii cu diametri între 8 și 19 cm ar fi fost tăiați de persoane necunoscute. În total au fost sustrase 2,22 de metri cub de lemn, iar paguba provocată mediului a fost estimată la 12.350 de lei. Un alt caz a ieșit la iveală după un apel telefonic. Ajunși la fața locului, inspectorii au constatat că 8 arbori de frasin, stejar și arțar fuseseră tăiați ilegal dintr-o pădure gestionată de primăria Târnova. Arborii aveau diametre cuprinse între 10 și 55 de centimetri, iar cantitatea de lemn tăiat a fost estimat la 5,126 metri cubi. Prejudiciul cauzat mediului se ridică la 13.540 de lei. Așteptarea a luat sfârșit. Fotbaliștii și staful tehnic al campioanei naționale Petrocub Hâncești sunt nerăbdători în privința revenirii în Liga Campionilor. În primul tur preliminar, hâncești vor juca în dublă manșă cu jucătorii din Albania, iar meciul tur se va disputa la Chișinău. Înaintea primei manșe, ambele echipe au susținut câte două partide. Și dacă Petrocubul a evaluat în meciuri oficiale, atunci Egnatia a avut parte doar de partide amicale. Meciul Petrocub Hâncești Egnatia se va disputa miercuri 8 iulie, începând cu ora 20. Partida va avea loc pe stadionul Zimbru din Chișinău și va fi condusă la centrul de cazacul Sayat Karabaev.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
2: Hai cu veselie. Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Smile FM Summer Edition.
1: Da, uite așa, doar tu și eu pe frecvența Smile FM Moldova 89.9, 94.2. Mulțumim colegii noastre, Felicia Curitoru, pentru știrile zilei. O așteptăm și la sfârșitul acestei ore cu alte informații utile pregătite pentru dumneavoastră. Până una alta, te las cu următoarea melodie care îți va trezi cumva nostalgia amintirilor frumoase din anii tăi de tinerețe. La mulți ani!

0: Țănhuș, pe calea Basarabiei numărul 3. Covrig cu Nutella sau cu semințe? Merdenea? Pizza cu salam picant? Te așteaptă toate, proaspăt coapte, la noul Luca din Retail Park Huș.
1: Luca, facem bun, facem bine.
2: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihalcea Hâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
3: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
4: Yummy!
2: Viitorul se construiește prin educație. La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluarea imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 0269 23603. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A. Colegiul de Construcții din Hâncești. O carieră de succes începe aici.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas, hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni, este esențială pentru o viață sănătoasă. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-307030 și cere-ne oferta.
7: Smile FM.

0: 18:57 de minute, imediat vine o scurtă pauză de publicitate, după care colega noastră Felicia Croitoru cu știrile zilei și ne reauzim în ora următoare, în ultima oră în care un te iubesc, îmi mulțumesc la mulți ani, mai poate veni din partea ta pentru cineva drag să fie veselie alături de mine până la 20 împreună.
1: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5, Florăria Elvira. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
2: E ca și cum am jucat un joc
3: și descoperim lumea împreună.
1: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
3: Nu vine să cred că de repede învățăm.
1: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
2: Ne vedem la Impera MD!
4: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
5: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4 7 4 4 4 6.
6: În grădina lui Ion toate păsările dor.
7: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
8: Cum așa?
9: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
10: Apoi nu mașina.
11: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow.
12: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
11: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
12: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
13: Ți-e foame?
14: Yummy!
13: Pizza?
14: Yummy!
13: Nuggets?
14: Yummy!
13: Inele de ceapă?
14: Yummy!
13: Desert sau salată?
14: Yummy!
9: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397!
14: Yummy!
1: Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
5: Peste 10.600 de antreprenori și persoane interesate să lanseze o afacere au beneficiat în primele 6 luni ale anului curent de consultații, instruiri și sesiuni de informare oferite de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului. Instituția menționează că în această perioadă au fost oferite peste 6.300 de consultații individuale prin centrul de consultare. Totodată, peste 3.300 de persoane au participat la 39 de sesiuni de informare organizate la nivel național. Alte 1.063 de persoane au fost instruite prin programe dedicate dezvoltării competențelor antreprenoriale și manageriale. Cele mai multe activități de informare au fost organizate în teritoriu pentru ca antreprenorii să aibă acces mai ușor la informații. Sesiuni au avut loc în raioanele Ungheni, Cantemir, Cahul, Bălți, Ocnița, Comrat, Orhei, Anininoi, Soroca și Călăraș. Consultațiile individuale au fost solicitate cel mai des prin telefon. De la începutul anului, ODA a oferit peste 5.000 de consultații telefonice. Alte peste 1.000 de consultații au fost acordate la sediul instituției. În perioada ianuarie-iunie 2026, bugetul de stat a înregistrat venituri administrative de serviciul vamal în valoare de 20 de milioane de lei. Acestea au crescut cu 1.362.000 de lei față de perioada similară anului trecut. Cea mai mare pondere în structura veniturilor o deține în mod tradițional TVA-ul, aproximativ 68,6%, urmată de accize 24%, taxe vamale 6,5% și alte categorii de plăți, inclusiv taxa pentru efectuarea procedurilor vamale 0,3%. Accizele la importul de produse petroliere se ridică la 2.229.000 de lei. Accizele la importul de produse petroliere se ridică la 2.229.000 de lei, înregistrând o creștere de 7,3%. Urmează accizele la produsele din tutun, 1.619.000 de lei sau 32% din volumul total. În schimb, accizele la importul de mijloace de transport au scăzut, ajungând la 895.000 de lei, adică 17%. Au scăzut și accizele la importul de gaz lichefiat, 106.000 de lei. În același timp, au crescut accizele la importul de bere, 62.000.000. Accizele la coniac, lichioruri, băuturi spiritoase tari și alte băuturi au înregistrat o creștere și mai mare, 84.000.000. O creștere de 15,5% față de perioada similară anului trecut. Reamintim că taxa pentru efectuarea procedurilor vamale a fost eliminată odată cu intrarea în vigoare a noului cod vamal. În prezent, aceasta se percepe doar de la rezidenții zonelor economice libere și ai portului liber internațional Giurgiulești. Peste 300 de producători din toate regiunile țării își vor expune mărfurile la cea de-a doua ediție a expoziției naționale Produs Autohton, care va avea loc în perioada 28-30 august curent. Evenimentul organizat la Centrul Moldexpo va pune accentul pe produsele fabricate în Republica Moldova și va propune vizitatorilor activități inedite pentru promovarea antreprenorilor locali. Ediția din acest an vine cu două noutăți importante, un clasament al celor mai apreciate crame din țară și un festival al plăcintelor gătite acasă. Unul dintre momentele cheie ale expoziției va avea loc în a doua zi a expoziției, când va fi prezentată cea mai mare plăcintă cu vișine realizată vreodată în Republica Moldova. În aceeași zi vor fi premiate cele mai apreciate crame din Republica Moldova, iar vizitatorii vor putea admira în premieră o galerie a covorului tradițional moldovenesc. Sergiu Hare a ținut să accentueze că produsele moldovenești câștigă tot mai mult teren pe piețele externe, iar Uniunea Europeană rămâne principala destinație pentru exporturile Republicii Moldova. Condițiile de cazare ale muncitorilor străini care vin să lucreze în Republica Moldova ar putea fi reglementate prin norme mai stricte. Necesitatea unui mecanism mai eficient de monitorizare a respectării drepturilor acestora a fost discutată la audierile publice organizate de Comisia Parlamentară pentru Protecție Socială, Sănătate și Familie, după apariția informațiilor despre muncitori străini cazați în condiții precare, inclusiv în vagoane amplasate la marginea municipiului Chișinău. În cadrul audierilor s-a decis crearea unui grup de lucru care va pregăti modificări legislative pentru stabilirea unor reguli clare privind cazarea muncitorilor străini, inclusiv cerințe legate de spațiu, siguranță și sănătate. De asemenea, au fost propuse sancțiuni mai dure pentru încălcarea drepturilor acestora. Autoritățile au identificat și alte probleme, precum lipsa examenelor medicale obligatorii, nereguli privind evidența timpului de muncă și bariere lingvistice care împiedică pe muncitori să-și cunoască drepturile. Noile reguli sunt discutate pe fondul creșterii numărului de cetățeni străini angajați în Republica Moldova. Datele prezentate la audiere arată că activitatea în domeniul migrației de muncă a crescut cu aproximativ 35% în prima jumătate a anului curent. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii anunță vreme instabilă în unele regiuni ale țării. Pe parcursul zilei sunt prognozate averse însoțite de descărcări electrice în nordul și sudul țării, în timp ce în centrul Republicii cerul va rămâne predominant noros. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, temperaturile maxime vor oscila între 22 și 27 de grade, iar cele minime între 11 și 16 grade. În centrul țării, valorile termice vor fi cuprinse între 14 și 25 de grade. În nord sunt prognozate temperaturi între 11 și 22. În sud, maximele vor ajunge la 27 de grade, iar minimele vor coborî până la 16.
9: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
8: Alright, here we go.
9: Hai cu zâmbete!
10: Hai cu veselie!
9: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: Tin și Soare, Smile FM.
1: Ei, nu doar știri și soare, dar și muzică, multă difuzare, urări de bine și de sănătate aici la Smile FM. Bună vreme, bun găsit! Îi mulțumim colegii noastre Felicia Gruitoru pentru știrile zile. O așteptăm și mâine dimineață, în ultima zi din săptămână. Până una alta, te las cu drag cu următoarea melodie de la Cerebel, Petre. Să fie petrecere până la...

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparații.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care-ți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
3: tot la promoție.
0: Calitate, diversitate și preț.

0: Rândului numărul 3. Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
1: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc,

0: Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
1: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393908. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta. Smile FM. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.

Uite așa, prietenii noștri, prietenii mei, prietenii tăi, prietenii adevărați sunt aici la Smile FM Moldova. O seară frumoasă în continuare. Nu o luăm rău asta, dar ne simțim bine pe frecvențele Smile FM Moldova.

Uite așa o melodie de la Ala Zasmenkovo la Smile FM Moldova. Dragi prieteni, noi am ajuns la finalul ediției de astăzi. În numele echipei vă mulțumim, o noapte și o seară frumoasă vă dorim, să-i aveți aproape pe cei dragi dumneavoastră. Toate bune și frumoase. V-am pupat și am plecat. Aveți grijă de voi și de toți cei dragi. La revedere!

să te pictez gri când doar și nu știi. Prefer să te scriu simplu, prefer să-ți citesc gânduri. Îți văd visul în somn, plătești prin nori. Prefer să cred că cu mine, nu cu oricine. Prefer să știu că mă iubești, albă ca zăpada din povești. Aștept sărutul ca să te trezești. Prefer să ne gândim la baby mulți. Prefer să ne simțim adulți, să topim munți.

Prefer să-ți arăt lumea ca Bonnie și Clyde. Liberi voiai, voiai să ne cunune luna. Bine, dar pentru totdeauna. Nebun? Tu nebun. Îmi place că mă corectezi într-una. Îmi place că îți place gluma. Îmi place că nu semin cu niciuna. Îmi place, prefer să te alint. Îmi place că dansezi când, când, că te cunosc de mult. Prefer să o fac pe orbă studiindu-ți corp. Prefer să te ascult. Cât de simplu n-ar părea, suflarea mă rupe. Prezența mă rupe, privirea ta. Cât de simplu n-ar părea, suflarea mă rupe. Prezența mă rupe.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ori ne poți suna oricând la 94294.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
2: Alo, sunt eu, foamea.
3: A, da? Ia stai o leacă.
2: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Viitorul se construiește prin educație.
2: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii: construcții, cadastru, evaluarea imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 0269-23603. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu, 10A. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Pe 13 iulie, Panini da Arturo din Hâncești împlinește un an
3: și facem petrecere ca la carte.
0: De la ora 16 te așteaptă DJ Black Art, DJ Z, MC Acron și magicianul Gary Cosma.
3: Distracție garantată!
0: Avem tombolă cu premii delicioase, vouchere pentru Panini, pizza și cine romantice pentru doi. Iar la degustare, un salam maturat de 2 metri, bruschete, cașcavaluri și un pahar de Prosecco din partea casei.
3: Și atenție!
0: Vom avea cel mai mare tiramisu din Hâncești. Iar la final, la 21:30, aprindem cerul cu artificii. Panini da Arturo, un an de gust, voie bună și oameni faini.
4: Poliția Republicii Moldova предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Poliția Republicii Moldova призывает к бдительности.
0: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e.

0: informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
1: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
1: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie! Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Smile FM Summer Edition. Minutul de sănătate la Smile FM. Salutare, sunt Sorin și astăzi îți prezint informații despre beneficiile probioticelor. Probioticele sunt bacterii benefice care ajută la menținerea sănătății tractului digestiv. Acestea pot îmbunătăți digestia, întări sistemul imunitar și preveni anumite afecțiuni, cum ar fi sindromul de colon iritabil. Poți obține probiotice din alimente precum iaurtul, chefirul, varza murată și kinky. Suplimentele probiotice sunt de asemenea o opțiune, dar consultă medicul înainte de a le folosi. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: minut cu minut, nu mă satur să te ascult.
1: Wait a minute! Smile FM. Toate hiturile sunt adunate pe o singură frecvență.

drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Smile FM Moldova.
1: Hai cu zâmbete.
2: Even the other stations are tuned in too.
1: Ascult și pe smilefm.md.

0: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
1: Primele note de tobe tropicale te ridică instant pe ring. Sorry nu e doar o piesă pop. E punctul în care Justin Bieber și-a îmbrățișat publicul cu o mare, sinceră scuză și a primit iertare.

0: Ascultiți stories de la idei la hituri. În toamna lui 2015, încercând să-și reconstruiască imaginea după un an controversat, Justin Bieber a lucrat cu Skrillex și Bloodpop pe noul album Purpose. Sorry a apărut pe 22 octombrie cu semnătură compozițională împărțită între Justin, Julia Michaels, Skrillex, Michael Tucker și Justin Traitor, o echipă gata pentru reinventare. Produs de Skrillex și Bloodpop, cântecul combină vibe-ul dancehall și tropical house, închegat într-un beat de 100 BPM și tonalitate do minoră. Într-un interviu pentru GQ, Bieber a declarat că nu e vorba doar de o scuză romantică, ci despre asumarea responsabilității. Nu îmi pare rău pentru că te-am supărat, ci știu că am greșit. Cei care au lucrat la piesă au apelat la influențe Moonbatten și sinturi calde, care lasă vocalul lui Bieber să cucerească.
1: The first time I heard Sorry, I was definitely really excited to cut it. I'm really excited to get in the booth and I was really passionate about it, and it was definitely the direction of what I was doing. And no, he made a call and was like, "Hey, Justin's looking for this style, this type of stuff." And Josh just randomly was like, "Hey man, we just got this song and I don't know if you like it or not," and played it. The more I listened to it, the more I fell in love with it, and then Skrillex kept begging me. He's like, "Yo, Justin, this song's unbelievable." He's like, "Wait until I'm done with it." So he put his little finishing touches on it.
0: În doar câteva săptămâni, Sorry a devenit numărul 1 în Billboard Hot 100 în Marea Britanie și Canada, păstrându-se în topuri și lansându-l pe Bieber într-o eră pop matură. Sorry nu a fost doar un hit, a rămas simbolul unei transformări. Când îți asumi, îți transformi greșelile în artă, iar lumea e mai dispusă să danseze.

ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Smile FM.
1: De șapte zile nu știu de tine, de șapte zile fără iubire, și tot aștept să-mi...

zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: Ovidiu Munteanu.
1: Salut! Sunt Ovidiu Munteanu, iar astăzi la Pastila de Știință vorbim despre un fenomen natural fascinant și înfricoșător deopotrivă. Tornada, coloana de aer care dansează cu furie peste pământ. O tornadă este un vârtej violent de aer care coboară dintr-un nor de furtună și atinge solul, provocând pagube uriașe. Se formează atunci când se întâlnesc mase de aer cald și umed de la sol cu mase de aer rece și uscat din atmosferă. Diferențele de temperatură și presiune creează un curent de aer ascendent, care începe să se rotească. Dacă vârtejul devine suficient de puternic și atinge solul, avem de-a face cu o tornadă. În centrul acesteia, vântul poate atinge viteze de peste 400 de km pe oră. Statele Unite ale Americii este țara cu cele mai multe tornade, în special în regiunea cunoscută ca Tornado Alley, o zonă ce include state precum Texas, Oklahoma și Kansas. Dar tornade au fost semnalate și în Europa, inclusiv în România. Tornadele sunt clasificate pe scara Fujita, de la F0, slabe, până la F5, extrem de puternice, capabile să distrugă clădiri din beton. În ciuda tehnologiei moderne, tornade rămân greu de prezis. Totuși, radarele Doppler și rețelele de observație permit astăzi alerte rapide, salvând vieți. Tornada ne amintește cât de mic este omul în fața naturii, dar cu știință, pregătire și respect față de forțele planetei, putem învăța să trăim în siguranță. Sunt Ovidiu Munteanu și ne reauzim în curând, la o nouă pastilă de știință, tot aici, pe aceeași frecvență.

drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Ladies and gentlemen, here it is.
1: Smile FM Moldova.
2: Hai cu zâmbete.
0: Even the other stations are tuned in too.
2: N-asculți și pe smilefm.md.

0: It's like electricity running through your pants.
1: Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.